0: засохнуть. Пішли вечеряти.
1: Не хочеться, бабуся.
0: Не хочеш своїх улюблених, цілоденьких?
1: Настрій огидних, нічого не хочеться.
0: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
1: Пам'ятаю, пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу щонебудь гарне.
0: Чудово, от і дій.
1: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
0: Що ж так, хто це в нас таке начуйне на добро?
1: Та, так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
0: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А що до того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю. Недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
1: Не говори, їй нічого поганого і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
0: Давай розберемося разом. Викладай, як була справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
3: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
4: Ді, дівчатка, а я почитаю.
2: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
4: Тетяна, що в тебе за книжка, що перерви варта?
5: Так, взяла на короткий час.
4: Дай подивитися.
5: Розумієш, вона чужа.
4: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
5: Та тобі не буде цікаво.
2: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
5: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
4: Так, як називається? Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
3: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
2: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
5: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа.
4: Даси почитати, поверну.
5: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
4: Ах, не можеш? Люся, лови.
2: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
3: Подивимося, подивимося.
2: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
3: Лови!
5: Дівчата, ну дівчата, благаю, вона спорветься.
2: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
1: Та не переживайте так, Тетянко.
5: Ця ж така чудова книга. А вони, ну і що, повеселяться і повернуть тобі її.
2: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
1: Ти чого? Ти куди, Таню?
5: Не хочу сидіти біля зрадника.
1: От так було, бабуся.
0: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
1: Недобре? Чому? Я ж дів за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
0: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре, але погано те, чи ти гарного вчинку теж не зробив, а повинен був. Як Таня було бачити знущання над книгою, ще й твою зрадливу байдужність?
5: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію, я ж правила дотримував.
0: Дотримував? Та не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
5: А що я повинен був чинити? Що?
0: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
2: А як же їх зупиниш?
0: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
2: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
0: Для початку вибачся.
5: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
0: Придумай щось. Умієш образити, зуми і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
2: Бабуся йде.
5: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що... От, сподіваюся, змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав. Бабуся, бабуся.
2: Бабуся повертається у кімнату.
5: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
0: Он як, ідея непогана. Але навіщо 2?
5: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
0: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
5: Це так, взагалі, вона просто чудове дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
0: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
5: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
0: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
5: Ура!
0: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
5: Я вже постараюсь, бабуся.
0: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
5: Із задоволенням.
2: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадча, Віталій Обеюг, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
6: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже. Тобі, мабуть, не терпиться дізнатися, чим закінчилася гонитва Давида за кочівниками, які напали на Циклаг. Нагадаю, що повернувшись від філістимського царя, на Давида та його людей очікувала жахлива картина. Їхнє місто було охоплене вогнем, а їхніх дружин і дітей взяли у полон. Учорашні друзі Давида тепер зібралися побити його камінням. Добре, що з Давидом був Евіатар, котрий допоміг дізнатися волю Божу. На допомогу. Біблія, перша книга Самуїлова, 30 розділ.
1: Давид із 400 йшов далі. І от вони побачили край дороги хлопця, що лежав без будь-яких ознак життя. «Він мертвий?» – запитав один. «Непритомний, можливо, це через голод», – відповів інший. Вони віднесли хлопця до Давида і дали йому води та їжі. Незабаром хлопець зміг сісти і вже виглядав більш живо. «Мені вже краще», – сказав він. «Я зовсім нічого не їв протягом останніх 3 днів». «Звідки ти?» – м'яко запитав його Давид. «Я єгиптянин», – відповів хлопчик, «але я в рабстві в Амалика. Мій пан узяв мене із собою, коли вони вирішили напасти на Циклаг. Коли ми поверталися, мені стало зле, і він покинув мене тут». Очі Давида спалахнули. Цей хлопчик міг знати те, що їх так цікавило. «Чи можеш ти показати нам місце, звідки ці вояки?» – запитав він. «Я з радістю проведу вас туди», – відповів хлопчик, «якщо тільки ви пообіцяєте ніколи не віддавати мене до рук мого колишнього пана». При останніх словах дрож пройшовся по його тілу. Отже, вони знову кинулися наздоганяти ворогів, а хлопець вказував шлях. Так людяність принесла їм несподівану винагороду. Нарешті вони наздогнали загарбників Амалика, які, розкинувши табір, бенкетували серед широкого степу. Вони були настільки впевнені, що Давид далеко, що навіть не виставили вартових. Давид тихо й спокійно спостерігав за ворогами. Коли посутініло і амаликитяни сп'яніли позасинали, він разом із своїми людьми атакував табір. Вони визволили всіх, кого полонили амаликитяни, і не тільки повернули назад награбоване, але й отримали значно більше. Як зраділи дружини й діти, коли побачили своїх чоловіків і батьків, що прийшли їм на допомогу, і повернули їх назад до рідної домівки. Усі разом вони рушили у зворотну дорогу до Циклага. Діставшись до потоку Бесор, вони зустрілися зі своїми товаришами, які з нетерпінням чекали на них. «Ми повернемо їм їхніх жінок і дітей, але не дамо нічого з нашої військової здобичі», – казав дехто з Давидових воїнів. «Ми повинні всім поділитися з ними», – наполягав Давид. «Бог дав нам цю перемогу. Усе, що ми отримали від Нього. Отже, ті, що стерегли спорядження, так само заслуговують на винагороду, як і ті, що воювали». Усі були щасливі, і Давид відчув на серці полегшення. Можливо, і турботам його скоро настане кінець.
0: Оскільки Бог обіцяв допомогти, то він це зробить. Між іншим, ми дізнаємося, що допомога бідній, виснаженій людині виявляється ключем до перемоги. Хоча воїни, котрі поспішали врятувати своїх дружин і дітей, могли й не звернути на неї увагу. Саме через цю людину Бог допоміг Давиду. До наступної зустрічі! коли знову настане час розгорнути Біблію, Слово Боже, і послухати біблійні історії. До побачення!
2: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Мамо, ти знову мені на сніданок кашу приготувала?
2: Так, синку, щоб рости здоровим, треба обов'язково їсти корисну їжу, а також вітаміни.
1: А що таке вітаміни?
2: Це необхідні твоєму організму речовини, більшість з яких потрапляють в твій животик з їжею.
1: А в каші також є вітаміни?
2: Так, і вітаміни є, і інші речовини, тому я готую тобі її щоранку.
1: Я кашу люблю, але не дуже. Мені більше подобається яблука та солодка морква.
2: Так, Ігнашко, це добре, що ти любиш морку та яблука, бо в них дуже багато корисних речовин і вітамінів. Але морква в лісі погано росте, тому сьогодні їж тільки кашу.
1: Мамо, а можна мені зробити невеличку грядочку, щоб морква могла рости біля нашої домівки? Ти можеш дати мені трошки насіння? Буду доглядати молоді рослини.
2: Ну, бери. Знаєш, що треба робити?
1: Так. Роблю грядочку. Земля прохолодна, вогка, дощик повночі. Кидаю насіннячко. Загрібаю зверху. Все, тепер можна чекати врожаю.
3: Ігнашко, доброго тобі ранку.
1: Ой, а хто це до мене озивається?
3: Це я, сонечко. Я зверху дивлюся на тебе крізь гілки дерев, з неба.
1: А, я тебе бачу і відчуваю. Ти яскравий і маєш теплі промені.
3: Так, це я. Це що ти там робиш? Я ось спостерігаю за тобою уже кілька днів. Та щось ніяк не можу зрозуміти.
1: Я посадив моркву, тепер чекаю врожаю. Бачиш, вже зелене листечко з'явилося, це вона росте. Скоро буде збирати морквинки.
3: Як цікаво! Я вмію вирощувати дерева, траву, кущі та квіти. Осяюю їх світлом своїм, підсушую їм листочки, коли вони замерзають, і даю дощу їх полити, коли вони сохнуть. Я піклуюся про все живе в цьому лісі, про рослини та звірів, комах і навіть людей. Хочеш, я і твою моркву догляну?
1: Ні, дякую, але я сам все вмію, все знаю. До речі, у мене тут земля трохи вогка. Ти там зверху звідки дощик лється. Ти можеш притягнутися до хмаринку, щоб полити мої рослинки?
3: Якщо вважаєш це за потрібне, то будь ласка, хмаринко. Хмаринко! Хмаринко! Пливи сюди!

0: Bo że zemdla mokra. Дякую, Хмаринко.
1: Нема за що. Щасти вам усім.
0: Так, а тепер треба мій майбутній врожай трохи підігріти. Сонечко, посвіти на себе.
2: Звісно, я можу посвітити, але мої промені палкі як вогонь. Твоїй морклі це може зашкодити.
0: Сонечко, я знаю, як вирощувати моркву. Зараз їй треба більше твого тепла та світла, тому, будь ласка, світи сюди.
2: Ну гаразд, зроблю, як просиш. Тримай мої промені.
0: Як тепло, моя морква зростає, стає більшою, скоро буде врожай. Треба подумати, що можна ще для неї зробити. Ось, наприклад, ми з Білочкою щоранку робимо зарядку. Бігаємо навколо галявини, а потім загортовуємося плаванням у озері. І тому жоден гриб та застуда нас не бере. Я хочу, щоб моя морква була такою здоровою, як я після плавання в озері. Тож, треба її загартувати. Сонечко, щось твоє проміння занадто гаряче. Зроби, будь ласка, температуру менше. А краще, взагалі, від сонця кудись подалі, від нового роду. Будь таким добрим.
2: Гаразд. Хоча зазвичай я рослини по-іншому вирощую. Але якщо ти дуже хочеш, то я підкорюся твоїм вказівкам. Тим більше, що мені вже час іти за далекі гори, зігрівати своїм промінням інші ліси та городи.
0: Так, іди, я тут без тебе чудово впораюсь.
2: Бажаю всього найкращого, бурсучок!
0: Сонечко пішло, потихшало навколо, посумнішало, похолоднішало. Ось вже зуб не погодає. Загартовуємося. Цікаво, як там моя морква зростає під землею? Чи можна її вже викопувати та починати ласувати? Ось щось вона чує.

0: Ігнашко, ти чому плачеш?
1: Мамо, я посадив морку, мріяв, щоб вона виросла великою та солодкою. Попросив Хмаринку, щоб вона її полила. Сонечко також на моє прохання зігрівало її. А потім я хотів загартувати морку, щоб вона нічим не хворіла. Я так піклувався про неї, все робив так, як вважав за потрібне. А вона взяла і зав'яла. Мамо, чому так сталося? Що я зробив неправильно?
0: Синку, ти дуже добре намагався доглядати за своєю рослиною, але твоя помилка в тому, що ти покладався лише на свої зусилля та знання і не дозволяв допомагати тобі. Ти намагався керувати власним розумінням, замість того, щоб попросити Сонечко і Хмаринку, які виростили разом весь цей ліс, допомогти дати необхідне твоїм маленьким рослинам.
1: Так, і тепер вся моя морква загинула.
0: Не сумуй, маленький. Переживаючи цю історію, ти багато чого навчився. І наступна морква, яку ти посадиш, виросте великою і солодкою, обов'язково. Особливо, якщо ти будеш зважати на поради друзів.
1: Так, я тепер буду питати поради у тих, хто розуміється в моїх справах краще за мене.
0: До речі, Сонечко попіклувалося про ту моркву, що посадила я. І тепер ти знову їстимеш на сніданок смачну страву.
1: Ой, як добре! Мені шкода свого городика. Але тепер я набагато більше знаю про те, що потрібно моїм рослинам. І знаю, що мені не слід бути самовпевненим. Особливо в важливих справах. Наприклад, таких, як вирощування моркви.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма буде розповідати про долю видатного композитора-романтика Франца Шуберта –

Одні композитори залишаються вірними тій чи іншій ідеї все своє життя, другі – тій чи іншій людині. Франц Шуберт був вірним своєму місту. Він народився 30 січня 1797 року в пригороді Відня, місті Ліхтенталі. Своє місто він залишав лише три рази в житті, щоб з'їздити в Північну Австрію. Всі інші дні композитора пройшли на вулицях, в садах та парках Відня, серед його жителів, більшість з яких дізнались про нього тільки після його смерті. Сам Шуберт дав місті, яке сьогодні гордиться його іменем, всього лише один концерт – в 1828 році, за декілька місяців до своєї передчасної загибелі. Але ж у Відні був справжній культ музики. Це Відень надихнув Шуберта на створення пісень, музичних моментів, сонат, дуетів, симфоній. Всього він написав майже 1500 п'єс. Щоб програти їх всі, одна за другою, треба більше 30 днів. 30 днів музики – ось все, що створив Шуберт за своє коротке життя. Життя, яке не було ні радісним, ні спокійним. Композитором він став без батьківського благословення. Батько Франца був шкільним вчителем і мріяв, щоб син пішов по його шляхам. Невідомо, звідки взяв сором'язливий та стриманий хлопець мужність, щоб піти проти батьківської волі, в ті часи, коли люди і думати не сміли про волю та незалежність. У Відні, наприклад, за кожною людиною спостерігала таємна поліція, і всі громадяни вибирали життя з закритими вустами, щоб випадково не сказати щось сумнівне і не нажити собі неприємностей. Якби у Шуберта були мужність та твердість Бетховена, він, можливо, простіше прокладав би свій життєвий шлях. Але він був сором'язливим хлопцем, низького зросту, всього 1,50 м, та ще й до того ж таким близоруким, що без окулярів не міг знайти навіть власного будинку.

все це в якійсь мірі вирішило його долю та прирекло на бідність. Почувши одного вечора оперу Глюка «Іфігенія в Тавриді», вражений її чудовою музикою, Шуберт кинув школу батька, який був помічником вчителя, і повністю присвятив себе музиці. З цього часу для нього почалося життя мандрівника. Йому ніколи не вдавалось заробити своєю музикою стільки, щоб наймати власну кімнату. Рік за роком він жив в будинках своїх друзів, які любили його та вірили в його талант. Невідомо, ким став би Франц Шуберт без їх підтримки. Не випадково ми знаходимо в його щоденнику такі рядки: «Щаслива та людина, яка зустріла в житті справжнього друга». Йому пощастило зустріти не одного, а багатьох друзів, і всі вони приходили йому на допомогу щоразу, коли Францель, як вони його називали, знаходився в біді. В їх колі він вперше грав більшість своїх творів, їх захват та підбадьорення допомагали йому терпляче та наполегливо працювати далі, створюючи жанр романтичної пісні та розвиваючи в жанрі симфонії традиції великих композиторів минулого – Гайдна, Моцарта та Бетховена. –

В житті Франца Шуберта були люди-музиканти, композитори, якими він захоплювався. Перші серед них належала Бетховену. Шуберт постійно вивчав його твори, знаходячи в них все нові й нові привабливі моменти. І хоча вони жили в одному місті, сором'язливий Франц так і не насмілився постукати в двері до великого композитора. Лише в 1826 році, за рік до смерті Бетховена, друзі Шуберта майже силоміць затягли його з зошитом варіацій для фортепіано в 4 руки до композитора. Але побачивши на власні очі Бетховена, Франц так розхвилювався, що не зміг сказати ні слова. Зате Бетховен заявив, ознайомившись із його піснями, «В Шуберті горить Божа іскра». Сьогодні наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із Францем Шубертом і з його чудовою музикою. А сьогодні на закінчення ми послухаємо один із відомих творів композитора – «Військовий марш». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої дорогі маленькі слухачі, я, Катя, щиро вітаю вас у нашій передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що мандруючи нашою країною абетки, ви щоразу дізнаєтесь багато цікавого. Що ж, сьогодні настала черга панни Ї. Але як ви пам'ятаєте з минулої передачі, ми вже познайомилися з нею в будиночку панни І. Вона, як я зазначала, не була надто балакучою особою і вела себе дуже стримано. Тож, повернемося в гостинний будиночок панни І. «Що я можу вам розповісти про себе?» – мовила панна Ї. «Тільки те, що люблю їздити світом, тому мене рідко хто може застати вдома. Але ще люблю щось смачненьке їсти. Може, тоді про їжу і поговоримо?» Їжа. Під час обіду тато всіляко намагався нагодувати маленьку Мартусю. Вона сиділа у татка на руках і виридувала. «Не хочу їсти, не буду їсти», закриваючи маленького ротика своїми рученятами, голосувала Мартуся. Та була обідня пора, і тато добре знав, що донечці час їсти. «Будь ласка, Марто, з'їж хоч трошки, бо до самого вечора я не зможу тебе годувати. Ну, будь ласка». Та Мартусі не думала відкривати ротика. Втомлений тато посадив її на стілець, сподіваючись, що вона захоче самостійно прийняти їжу. «Та де там?» – Мартуся не здавалася. Тітка Василина, яка сиділа навпроти і спостерігала оцю сцену, згадала про те, що її, тепер дорослі діти, теж колись не хотіли вчасно їсти. Вона пригадала також, що поведінка дітей під час обіду змінювалась на краще, коли їм пояснювали значення їжі для життя. «Хто не їсть, той не має сили для росту. Краса і сила також залежать від того, що і як їдять діти». І це правда. Якщо автомобіль не заправити бензином, він перестає рухатися. А діти – більш складне і важливе явище, ніж автомобіль. Вони повинні рухатися і на відміну від автомобіля рости. Тітка Василина, яка спостерігала за поведінкою Мартусі, пригадала, що колись і вона умовляла своїх діток: «Відкрий, будь ласка, ротик, адже твій ротик як метро, а картоплинка в ложці – це пасажир. Цей пасажир дуже поспішає потрапити в метро і по ескалатору спуститися вниз». Тоді її діти відкривали ротики і з задоволенням ковтали їжу. Так приймався увесь обід. Тіточка розповіла про це Мартусі, а та засміялася і почала дозволяти пасажирам, супчикові та картопельці вирушати через її ротик у подорож. Звичайно, так буває, коли діти не розуміють, що таке режим, і їдять увесь час потрохи – то хліб, то печиво, то солоденький компот або сік. А коли підходить обідня пора, їм не хочеться їсти. Потім виходить так, що їхні однолітки ростуть швидше, і в них на обличчі такий гарний рум'янець, якого немає в тих, хто погано харчується. Їжа просто необхідна і дорослим, і дітям. Уявіть собі рослини, які не поливали. Це одні сухі штурпаки. А людина набагато важливіша, ніж рослина, і їй потрібно їсти і пити набагато більше. Що було б, якби ваша кішечка чи папуга відмовились від їжі? Чи могли б вони жити? Звичайно, ні. Домашні улюбленці спочатку б захворіли, а потім перестали рухатися, а далі померли. Тому, коли вам кажуть час їсти, треба з радістю сідати до столу і дякувати Богові за їжу. Адже добрий Господь надсилає продукти харчування всім людям, а також тваринам, рослинам, пташкам і рибам. У нього для всіх вистачає їжі. Та є діти, котрі навпаки забагато їдять. Їх ніяк не можна зупинити. Для них все надто смачно. І якби мама не заховала пиріг чи цукерки, вони все одно знайдуть їх і з'їдять. Хотілося б розповісти вам таку історію. Це було дуже давно. Жив на світі юнак на ім'я Ісав. Ісав любив полювати. В нього були гострі стріли і лук. Коли сміливий юнак бачив дику козу посеред степу чи в заростях лісу, він брав свій лук і стріляв, одразу попадаючи в ціль. Навіть і качок високо в небі знаходили його стріли. Потім він брав цю дичину і приносив додому, і мама з неї варила їжу для всіх. Та й сам він, коли виріс, умів варити дуже смачні страви. Для Ісава їжа була на першому місці. Він був старшим сином свого батька Ісака, і батько дуже любив його страви з дичини. Одного разу юнак повернувся з поля втомленим і голодним. Готувати їжу в нього не було бажання, а їсти хотілося. Тоді він підійшов до свого молодшого брата Якова і попросив його смачного супу з сочевиці. Бачите, як цікаво було в цій сім'ї? Хоч вони жили всі у купі, та хлопчики вміли варити їжу самостійно. Це добре, коли діти вміють зварити щось смачненьке і для себе, і згодом для старих батьків. І ось Ісав сказав Якову: «Я дуже голодний. Де мені твого супу з сочевиці? А то я помру». Звичайно, через те, що людина не їла день чи півдня, вона не помре. Та для Ісава їжа була важливішою, аніж саме життя. І коли юнак був голодний, то був здатний задля їжі навіть на погані вчинки. Яків цим скористався. «Давай зробимо обмін», – хитро запропонував братові. «Я тобі дам супу з сочевиці, а ти продай мені своє перворідство, яке тобі належить, як старшому братові». Ісав зрадів, що йому зараз дадуть їжу, і сказав: «О, ця їжа мені дорожче, ніж перворідство, ніж батькові благословення. Бери його, тільки дай мені їжу». Так віддав він своє благословення Якову. І Бог через батька благословив його тим, що через багато років вже від правнуків Якова народився наш Спаситель Ісус Христос. Ісус Христос, коли жив на землі і був маленьким хлопчиком, завжди молився за їжу, дякував за неї, а тому добре їв. Коли ж він був у постелі, сатана хотів випробувати його. Що він любить більше – харч чи свого небесного Отця? Ісус був дуже голодний, проте не зробив чуда для себе, аби добре попоїсти. Він показав на власному прикладі і дітям, і дорослим, що людина може і повинна керувати своїми бажаннями. Мартуся також зрозуміла це і добре пообідала. Щічки її зарум'янилися і стали гарненькими. Більше вона не виридувала і слухалася своїх батьків за столом.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкіного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до Нього, і Він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

так, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Доброго вечора, любий друже! Ти вже налаштувався слухати передачу про важливі речі для батьків та малечі. А чи не хочеться тобі часом мати ту річ, яка є в твого друга чи подруги? Буває? Якщо так, послухаємо сьогоднішню розмову Ангелінки і Андрійка з лікарем Сухомлином. Він дасть дуже гарні поради. Давай послухаємо.

0: тату, ти не бачив, якого шикарного джипа купив мій однокласник Сашко?
1: Мабуть, то його батьки купили.
0: А вже ж, але Сашко сидів за кермом.
1: Ні, я не бачив, а якби й бачив, то що?
0: Так-так, цікаво, чи я матиму такого ж?
2: Щось тобі недобре мріється.
3: Це в Андрія заздрісне око.
0: А ти на себе подивись. Як побачила у подружки якусь там ковтинку, то аж погано спала вночі.
3: Коли ще це було?
0: Неважливо коли. Головне, що ти теж заздріш.
2: Припиніть суперечку.
0: Справді. Про що тут сперечатися? Я ніколи не сяду за кермо такого класного авто.
2: Чому? Якщо Бог дасть, то й сядеш.
3: Але чому Бог не дає? Я хочу вже...
1: Я думаю, що чим більше ти комусь заздриш, тим менше бажання в Бога тебе благословляти.
0: Чому це?
1: Бо заздрість – це серйозна хвороба.
0: Знову хвороба. Чи не запропонуєте ви мені йти до лікаря?
2: Не завадило б. Лікар Сухомлин зараз вільний. Обов'язково відвідайте його.
0: Ну, до Олега Миколайовича то можна. Він лікує без пігулок. Ходімо, сестричко.
3: Гаразд.

0: Микола Миколаївич.
1: Вітаю вас, мої хороші. З вами завжди дуже цікаво проводити будь-яку бесіду.
0: Олег Миколаївич, у Андрія знову хвороба.
2: Не тільки в мене, а в тебе теж.
1: Що трапилося? Інфекція?
2: Мабуть. Ми от як бачимо в когось якусь річ, то неодмінно хочемо мати таку собі. Це ж небезпечно.
1: Ну, до певної міри так.
2: Невже?
1: Розкажіть, з чого все почалося?
2: Тато мого однокласника купив автомобіль. Я хочу, щоб і в мене був такий.
1: Здається, ви маєте авто.
2: Так, але ж не джип.
1: Угу. Через це ти став неспокійним. Ти навіть злишся на свого друга, який може сісти за кермо престижного авто.
2: А як ви здогадались?
0: Ви що, теж хочете мати джина?
2: Не джина, а джипа.
0: Ну, так.
1: Та ні, про джипа я не мрію. Мені досить зручно роз'їжджати по місту в моїй кареті.
0: Ви маєте карету? Справжню? Я теж хочу.
1: Ти будеш розчарована. Це всього лише карета швидкої допомоги. Ну от, коли ти дізналася, що я не такий вже й багатий, то зникли і твої заздрощі.
2: Я зрозумів, Олег Миколаївич, щоб ні в кого не виникало заздрощі, потрібно, щоб у всіх було все однакове.
0: Так, потрібно Сашкових батьків примусити відмовитися від свого автомобіля, або краще подарувати його нам.
1: Ну, не потрібно так різко. Можливо, цим людям джип вкрай необхідний, як, наприклад, мені моя старенька карета. Річ не в тому, щоб люди не мали ніякої власності, а в тому, щоб ми це правильно сприймали.
2: Як це можна правильно сприймати? Такий джип, такі фари, таке кермо.
1: Так, все зрозуміло. Діагноз – заздрощі.
2: Поясніть, що означає моя хвороба? Як її позбутися? Але хоч нікому не розповідайте про неї.
1: Добре, почнемо із заздрощів. Латинське слово «invidere» означає дивитись на кого-небудь з недобрим побажанням, вставати навпроти переваг інших людей, бажаючи володіти цими перевагами, бажати того, що належить іншому.
2: Саме так все і є.
1: А пам'ятаєте, ми говорили з вами про Божу заповідь, книга «Вихід», 20 розділ, 17 вірш. «Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого».
0: А хіба не можна заздрити правильно, по-доброму?
1: Не можна, оскільки заздрощі – це почуття, яких у Бога нема. Господь нікому не заздрить, а тому й ми не повинні заздрити, оскільки ми його діти.
2: Бо Бог має все, а в мене навіть якогось джипа немає, отже я і не вилікуюсь.
1: Не поспішай, і не варто заздрити Богу. Ми маємо все необхідне, якщо є його дітьми. Є ще одне слово, яке дуже близьке до заздрщів – це ревнощі. Грецьке слово «зелос» означає «ревнивий» або такий, що пломеніє ревністю. Воно пов'язане з бажанням утримати свою власність. Ще воно означає власне почуття до того, чим ти володієш.
2: А от я пам'ятаю, що сам Господь в Святому Письмі названий ревнивим.
1: Дійсно, є навіть таке місце в книзі «Вихід» 34 розділі в 14 вірші написано: «Бо не будеш ти кланятися Богові іншому, бо Господь ревнивий, ім'я Його, Бог ревнивий Він».
0: Тобто це означає, що нам теж можна ревнувати?
1: Звісно, ревнощі – це нормальне почуття, яке виникає тоді, коли невірність погрожує вузам нашого заповіту.
2: Яка ж тоді різниця між заздрощами та ревністю? І чому одне допустиме в нашому житті, а інше – ні?
1: Заздрість – це пекуче бажання мати. Це величезне бажання володіти тим, що належить іншому. Це убогість, яка хоче, щоб збагатитися. А от ревність – це пекуче бажання втримати те, що вже є. Це нормальне почуття. Ревність – це почуття власності до того, що належить тобі по праву. Це страх втратити своє багатство. Таке відчуття страху може бути як негативним, так і позитивним. Якщо ми боїмося втратити щось земне і не покладаємося на Бога, то це погано. А добре, коли ми боїмося втратити величезне багатство спілкування з Богом і ревнуємо про те, щоб шукати з ним спілкування.
0: Отже, маючи спілкування з Богом, ми маємо більше, ніж автомобіль.
1: Звичайно, тільки треба ревнувати, щоб не втратити цього неземного багатства.
2: А чому виникають заздрощі?
1: Причиною заздрощів є бажання вигоди для себе, порівняння себе з іншими, акцент на власних правах. Тобто я маю право, тому що я хочу. Також причиною заздрощів може бути недовіра іншій людині, низька самооцінка. Цебто вони кращі, а я не такий. Відчуття вини, напевне, я грубо розмовляв, або не так повівся. Але головною причиною заздрощів є хибне бачення. Наприклад, при заздрощах людина може думати, я маю право володіти тим, що мають інші, бо мені необхідно відчувати свою значимість. У посланні до Филип'ян у 4 розділі з 12 по 13 вірш апостол Павло пише – «Умію я й бути у покоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі».
2: А як же можна змінити свої почуття? Як навчитися жити так, як апостол Павло?
1: Найперший крок ти вже зробив. Зараз ми говорили про заздрощі і про ревнощі, і ти аналізував свої почуття. Друге, що вже також відбулося, ти зрозумів, що почуття заздрощів не від Бога, а плід гріховних думок і бажань. Декілька місць Святого Письма допоможуть нам не заздрити. Ось ці вірші. Галатам 5:13-14. «Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному». Пізнавши Божу волю, ми перестаємо в нашому земному житті чекати чогось дуже великого, оскільки у другому посланні до Коринтян, 4 розділ, 18 вірш говориться, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Книга приповісти Соломонових, 14 розділ, 30 вірш, лагідне серце – «Життя то для тіла, а заздрість – гнилизна костей. Коли ми будемо прагнути любити, то сам Господь допоможе нам не заздрити».
2: Отже, треба більше любити Господа і вчитися любити людей.
0: Слава Богу!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. –

0: Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій, здивована до Господа, і як завжди завмираю в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь. Я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко, адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство! Темна хмаринка ликує, опромінена ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовборі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величайна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Друг дітей. Ісус і діти. Матвія 18:19, Марка 10, Луки 18. Друзі Ісуса сперечались, хто з них найголовніший помічник у Царстві Божому. Ох, як хотілося їм це з'ясувати. І то негайно.
3: «Я», – заявив Яків.
2: «Ні, не ти», – обізвався Петро.
3: «А я?»
2: «Та не кажи. Як я сказав, так і буде».
3: Зачекай, буде так, як я сказав. Бо те, що кажу я, завжди збувається».
2: «Що ти таке верзеш?» – розгнівався один.
3: «А ти?» – буркочеш без перестанку. Не здавався інший.
2: «Скільки можна плескати язиками?» – з'явився ще один охочий поговорити. «Та без мене ви навіть на поріг Царства Божого не наступите». Таке безглуздя точилося довго. Річ у тому, що у певний момент життя апостолам здалося, ніби настав час учинити щось особливе, аби заслужити його увагу. До того ж, їм украй закортіло бути важливішими, ніж інші. Для цього їм тоді здавалося, мали показувати Ісусу, які вони розумні, які вони доброзичливі, які загалом вони чудові люди. Може тоді, міркували апостоли, Ісус якось по-особливому поставиться до кращого серед них. Доки вони думали про те, хто має бути першим, із друзів Ісуса забули про найважливіше – те, чого навчав Бог упродовж віків. Скільки у вас розуму? Скільки добрих учинків здійснюєте, скільки маєте грошей, доброти чи важливих обов'язків, все це не впливає на Божу любов. Адже любов Божа – це подарунок. А подарунок, як ви знаєте, можна отримати лише безкоштовно. Тому все, що потрібно зробити для того, щоб вас любив Бог, це радісно прийняти Його любов. Так як діти приймають любов від своїх батьків, коли простягають до них свої рученята. Поки дорослі дядьки сперечалися про те, хто найважливіший, були й такі, що любили подарунки дуже-дуже. Вони радо прийшли до Ісуса. Як вважаєте, хто то був? Так, звичайно, це були дітки. Помічники Ісуса спробували відігнати дітлахів, ніби горобців. «Не мав Ісуса часу на те, щоб бавитися з вами», – буркнув один із учнів. Але він помилився. У Ісуса завжди був час для дітей. «Ніколи не проганяйте дітей», – бурився Ісус. «Нехай приходять. Якби тієї хвилини поруч з Ісусом опинилися ви, то що захотіли б зробити? Мовчки вишукувалися б чергу? Перед тим, як Ісус вас по-дружньому обійме, розповісти йому про свою добру поведінку, продемонструвати свої люб'язні манери, зодягнутися в найкраще вбрання зі свого гардеробу, мовчати, доки не заговорить він до вас? Чи, може, чинили б, як оті дітки, побігли прямісінько до Ісуса, залізли йому на шию, хто на коліна, хто на руки, а він кого поцілував у лоба, кого обійняв по-товариськи, а кого уважно вислухав? Річ у тім, що що діти любили Ісуса і чудово розуміли, їм не треба нічого вигадувати, аби заслужити Його любов і повагу. Все, що було потрібно, це бігти прямо до Нього в Його щирі обійми. Тож діти так і зробили. Насміявшись, награвшись до схочу, Ісус повернувся до своїх помічників і сказав: «Якими б дорослими ви не були, ніколи не втрачайте свого дитячого серця, що цілком довіряє Богу. Будьте як діти, вони найважливіші у моєму царстві».

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: каже: «Мене звати Еля, і це просто чудово, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш цікаві історії, веселі пісні і знайомства з новими друзями, то ти потрапив точно за адресою».
1: «Привіт, друже! Привіт, Еля!»
0: «А це ще хто? Хто зі мною говорить?»
1: «Ну ось, варто декілька разів не прилетіти, і відразу вже нікого не помічають, нікого не впізнають».
0: «Ой, мухо, ти чи що?»
1: «А хто ж іще? Та не озирайся на всі боки, я сиджу прямо перед тобою, побачила?»
0: «Так, вітаю, дорогенька! Друже, дозволь тобі представити одну мою стару знайому – Муху».
1: «Я не стара? Ти що мене кривдиш? Я Муха у повному розквіті сил».
0: «Вибач, я просто хотіла сказати, що давно тебе знаю».
1: «Не знаю, що ти хотіла, але настрій ти мені зіпсувала. Втім, він вже був зіпсований остаточно і безповоротно. Я дізналася про таке!»
0: «Що сталося, Мухо? Може, ми з моїм другом зможемо тобі допомогти?»
1: «Ой, та нічого ви не зможете! Те, що я скажу, для тебе теж буде неприємною новиною. І сядете ви з другом, такі сумні-сумні, ось так важко зітхнете. І заплачете так скорботно-скорботно, гірко-гірко, тужливо, тужливо».
0: «Мухо, припини негайно, скажи нарешті, що сталося?»
1: «Ісус залишив нас. Ось що сталося».
0: «Ой, Мухо, завжди ти що-небудь вигадуєш. Друже, не звертай на неї уваги. Наша Муха – відома вигадниця і панікерка».
1: «Ще скажи, що я з Мухи роблю слона. Ось ти мене зараз ображаєш? І за що, питається, а? Друже, хоч ти повір мені. Я кажу істинну правду».
0: «Мухо, як тобі не соромно? Ісус пообіцяв, що ніколи нас не залишить. Про це навіть у Біблії написано. А це найправдивіша книга у світі».
1: «Невже? Між іншим, я сьогодні саме у Біблії прочитала, що Ісус покинув нас на землі, а сам, як же це називається, згадала, піднісся, ось так. Ой, яке горе, катастрофа, кінець світу, ой, піднісся, ой».
0: «Уф, Мухо, що ж ти так неуважно читала? Друже, не засмучуйся, я зараз усе поясню. І спочатку розповім, що ж дійсно написано у Біблії. Мухо, тобі теж буде корисно про це дізнатися, так що влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно». Коли Ісус воскрес, Він ще 40 днів залишався на землі і являвся своїм учням. Це приносило їм дуже велику втіху. Одного дня, розмовляючи з учнями, Ісус зупинився, підняв руки до неба і благословив їх. І коли благословляв, то почав віддалятися, піднімаючись у небо.
1: «Цікава справа! Як це могло статися? Адже у Ісуса не було крил».
0: «Не було. І в літак він не сідав. Нічого цього йому не потрібно було. Адже Ісус – Бог. Йому належить уся влада, і Він може зробити усе, що захоче». Учні дуже добре це знали, тому вони не здивувалися, а вклонилися Ісусові і ще довго дивилися на небо під час Його піднесення. А потім хмара закрила Господа, і, на жаль, учні не змогли побачити, як Він сів на трон на небесах. Але Він там і зараз.
1: Ну ось, я ж казала, що Ісус покинув нас і забув.
0: Мухо, Господь нас не залишив. Ісус спеціально прислав на землю Духа Святого, щоб з Його допомогою завжди бути поряд з нами. Мухо, ну подумай ти хоч трохи. Уяви, ось ти зараз сидиш переді мною, а твоя найкраща подруга залетіла до якогось будинку і залізла у блюдечко з варенням.
1: Без мене? У варення?
0: Почекай. Так от, уяви, що вона забруднилася солодким і тепер не може сама вибратися з блюдця.
1: Так їй же негайно потрібно допомогти.
0: Правильно. Але чи можеш ти одночасно знаходитися тут і в тому будинку, де потрапила у біду твоя подруга?
1: Ні, звичайно.
0: А тепер подумай, адже так само Ісус. Раніше, якщо він був у Єрусалимі, то в інших містах його не було. Якби нам знадобилася його допомога, то нам довелося б здійснити тривалу і важку подорож. А тепер, завдяки Духу Святому, Ісус може перебувати скрізь одночасно.
1: Ух ти, як це здорово!
0: Ще пак, але найголовнішим є те, що Господь так сильно любить нас, що одного дня знову повернеться на землю.
1: Як це?
0: Послухай, чим закінчилася історія піднесення нашого Господа. Поки учні стояли і дивилися на небо, біля них з'явилися два ангели у білому сяючому одязі. Ангели сказали: «Мужі галілейські, чому ви стоїте і задивляєтеся на небо? Не засмучуйтеся! Ісус, що піднісся, так само повернеться назад!» Тоді учні з радістю пішли в Єрусалим і більше не думали, що Бог їх залишив. Вони точно знали, що Господь з ними, і одного дня Він повернеться на землю. В їхніх серцях завжди лунали слова Ісуса: «Я завжди з вами, в усі дні».

0: добре закінчиться. Дякую тобі, Еля, що все пояснила. А то я нерозумно розхвилювалася, усім приятелькам жахів понарозповідала. Негайно полечу до них. Розповімо радісну новину. До побачення, друже. Еля, бувай.
1: До побачення, Мухо. Друже, пам'ятай, що Господь завжди з нами, і одного дня Він знову прийде на землю. Ось і настав час прощатися, але ми обов'язково зустрінемося знову, адже я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо? Бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко. Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії.
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха. Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка.
1: Нічого я не боюся, просто не хотіла засмучувати тата. Я не боягузка, підемо робити ракету.
0: Ось інша справа.
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі.
3: О, здрастуй, здрастуй.
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть.
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу.
5: Почекай, маленький боровичку. Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди.
0: Дуже потрібно. Там біда. Швидше. Моя сестра.
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів. Ми хотіли. Це все ракета.
2: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
4: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
1: Допоможіть мені, будь ласка. Зніміть цю штуку з моєї голови. Я нічого не бачу.
2: Маленька дурненька дівчинка-боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
5: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
1: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
0: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
2: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
3: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
5: Манюня скоро задихнеться.
4: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
2: Ми повинні негайно зняти цю банку.
0: Але як ми це зробимо?
2: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
1: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
0: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
4: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
0: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
2: Добре усе те, що добре закінчується.
4: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
0: Тепер я точно знаю, те, що написано в грибних приповістях, справжня правда. Дурний нехтує порадами батька, але мудрий уважний, коли його повчають.

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша без дитячого галасу в хаті гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і на випередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу, і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись, і, стоячи, молилися з ними, Але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
2: Певних обставин можна почути таке прислів'я. Якою мірою будете міряти ви, такою і відміряють вам. Але не всі знають, що це слова Ісуса, які записав євангелист Лука. У маленькому місті пекар купував масло у місцевого фермера. Одного дня він зважив масло і побачив, що фермер продав йому менше масла, хоча ціна була такою ж, як і раніше. Пекар звинуватив фермера у шахрайстві. Суддя запитав:
3: «Ви маєте важелі?»
4: «Ні, сер»,
2: відповів фермер.
3: «Тоді чим ви зважуєте масло, яке продаєте?»
4: «Я купую у пекаря хліб. А коли він почав купувати в мене масло, з того часу я використовую його буханку, яка важить 1 фунт. Ось так я вимірюю вагу масла. І якщо вага неправильна, то лише пекар винний у цьому».
2: Поспішно, несправедливо судити інших – це гріх. Це не лише прояв нашої гордині, це міра, якою будуть засуджувати і нас. А якими важелями користуєтесь ви? Хочеться нагадати – недоліки, які ми бачимо в інших, відображаються у нас самих, як в дзеркалі. До речі, давайте будемо помічати один в одному лише добре, і наше життя зміниться на краще.
4: Ми нічого не втратимо, якщо від сьогодні почнемо це робити.
2: Успіху вам! До побачення! Це була студія «Пілігрим».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. «Серце мені дай». Яка найперша Божа обітниця для людей? Це обітниця спасіння, найбільша і найважливіша Божа обітниця. Коли перші люди згрішили, смерть і вічна розлука з Богом стали долею всього людства. Та Господь Бог у своїй превеликій любові до людей не залишив їх. Він дав обітницю спасіння. Ця перша обітниця записана в книзі «Буття» в 3 розділі. Читаємо: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав, добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: «Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки», – заперечив критик.

0: Так, сказав художник, ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини. Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною, каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю? Обітницю спасіння. Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер. І Господь війде і наповнить його радістю та щастям, спасіння, і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай».Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ті кусочки на підлогу. «Та це ж загадка. Давай попробуємо скласти її. А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта». Поклавши його в бік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, як їм здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли на низ і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю, Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо. Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, щоб більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь. Бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним. Він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
2: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав.

0: Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: земля співає, я це чую. Я живу, я дихаю, сміюсь. Я сміливо уперед крокую і нічого в світі не боюсь. Бог мій батько, я його дитина. Благодать його спасла мене. Я тепер ніколи не загину. Шлях мій у погибель не зверне. Лише поруч з ним вперед рушаю. Тільки в ньому джерело життя. Ось чому радію і співаю, бо навіки я його дитя.
1: Як ми вам і обіцяли, слухайте продовження історії про ослика Пунду. Маленький ослик Пунда був дуже сумний. Його шерсть була непоказного чорного кольору. І з заздрістю дивився він на інших тварин. Гіпопотам Буху відкриває ослику таємницю про одну печеру, у якій можна перемінити колір шкіри. Пунда поспішив до цієї печери. «Хочу стати білим!» – швидко проговорив ослик. Мрія ослика здійснилась. Він став білим.
2: Пунда продовжував милуватися собою, не звертаючи уваги на зауваження щодо його зовнішності. У цей момент з-за кущів вийшла гієна. Джунглі заповнилися її сміхом.
3: «Ха-ха-ха! Ти такий нерозумний!»
4: «Неправда! Ти дуже красивий, Пундо!»
2: Буху повільно почав підніматися з води і підтримав Дік-Дік.
5: «По-моєму, ти виглядаєш навіть дуже непогано!»
2: Випадково, ступивши у калюжу, гіпопотам оббризкав брудом ослика, що стояв поруч, із ніг до голови. Буху зупинився, розглядаючи ослика, і хмикнув.
5: Я повинен сказати, що білий колір не дуже-то практичний для тебе. Дивись, як тепер видно на тобі бруд».
2: Пунда замислився. Він був збитий з пантелику. Ослик хотів спокійно все обміркувати, тому розвернувся і пішов до лісу. Він чув, як гієна Мбізі гукнула йому услід.
3: «А ноги твої тепер завжди будуть брудними!»
2: У цей момент до нього підійшов гіпопотам Буху.
5: «А ти не хочеш почистити шерсть? Я міг би тобі допомогти».
2: Пунда відчув полегшення. Задоволений, він почав валятися у піску, щоб позбутися бруду. Це трохи допомогло, але темні плями все одно залишилися. Буху спостерігав за осликом збоку.
5: «Чому б тобі не спробувати змити бруд водою? Вона зазвичай…»
2: Однак Пунда вже поскакав до річки і пірнув у воду. Вийшовши на берег, ослик струсив із себе воду. Шуліка, що пролітав повз них, побачивши ослика, прокричав:
6: «Плямистий осел!»
2: Шакал, як відлуння, підхопив:
6: «Плямистий осел!»
2: І гієна злісно підтримала:
3: «А раніше, не чупаро, на тобі не видно було бруду!»
2: Дік-Дік підійшла до ослика і підбадьорливо зауважила:
4: «Не журися, Пундо, адже бруд завжди можна змити».
2: Але ослик був зовсім збитий з пантелику і пропустив підбадьорення Дік-Дік повз вуха. Антилопа оглянула його з усіх боків і весело сказала:
4: «По-моєму, цей колір тобі дуже навіть пасує. Мені подобається».
2: Не слухаючи її, Пунда, важко зітхаючи, знову пішов до печери.
7: «Я мав би знати, що нічого не вийде. Не варто було мені взагалі ходити до цієї печери. Ех, якби я знав, що мені робити.
4: Ходімо зі мною назад, ти ж такий гарний.
2: Пунда стояв у нерішучості. Перед ними були гори, а за своєю спиною ослик чув сміх гієни. Сумно глянувши на свої забруднені ноги, Пунда покрокував уперед. Дік-дік не відступала, намагаючись переконати його у тому, що білий колір дуже красивий. Але єдиною відповіддю на всі її доводи був цокіт ослиних копит. Коли вони підійшли до печери, антилопа спробувала втримати ослика від входу у печеру. Але Пунда м'яко відштовхнув дік-дік і протиснувся всередину. Темрява у печері лякала ослика. Він подумав, що все-таки доволі багато аргументів на користь світла і того, щоб залишитися білим. Однак, тим не менше, Пунда йшов все глибше у печеру. Все навколо нього було чорним. Ослик пробурмотів:
7: чорний.
2: А луна повторила: чорний, чорний, чорний. Тоді Пунда крикнув голосніше і виразніше:
7: хочу бути чорним.
2: Луна знову повторила: чорним, чорним, чорним. Але навіть чуючи це слово, Пунда знав, що хотів би бути білим. Він повернувся до виходу із печери. Зовні яскраво світило сонце, засліплюючи очі. Пунда подивився на свої передні ноги. Вони були чорними. Так само і хвіст. Дік-дік із подивом дивилася на ослика. Сонце повільно сідало на заході. Пунда сів і безпорадно застогнав.
6: Я...
2: Він справді не знав, чого хотів. Дні минали своєю чергою. У джунглях тільки й говорили, що про ослика. Одні вважали, що чорний колір кращий за білий. Інші віддавали перевагу білому. Пунда хотів знати думку кожного. Але чим більше він розпитував інших, тим незрозумілішою ставала ситуація для нього самого. Сповнений відчаю, Пунда біг якось через джунглі, не знаючи, на що зважитися. Раптом він зрозумів, що опинився біля тієї самої печери. Він знову протиснувся всередину, не звертаючи уваги на гуркіт всередині, і крикнув щосили:
7: хочу бути чорним. Ні-ні, білим.
2: Чорним, білим, чорним, білим, чорним, білим, відповіла луна. І тут почувся жахливий гуркіт. Величезний камінь упав прямо перед осликом, а інший, трохи менший, у нього за спиною. Пунда розвернувся і щодугу помчав до виходу. Протискуючись крізь отвір у печері, він відчував, як здригаються стіни і падають величезні камені. Ослик вискочив на галявину, а печера тим часом завалилася, і вхід у неї назавжди закрився. На деякій відстані від неї Пунда зупинився і подивився на себе. Спочатку на одну ногу, потім на іншу. З жахом він глянув і на свій хвіст.
7: Ні, цього не може бути. Я ж став чорно-білим.
8: Елізабет заплескала в долоні.
4: Так, він став зеброю, бо ніяк не міг прийняти рішення.
2: Це лише у казці. Насправді ж, смугастою зебру створив Бог. Однак, зауважте, цій історії йдеться про те, що в якийсь момент рішення все ж таки було прийняте. Це рішення Пунда вже не міг змінити. У нього не було вибору. Тому наступного разу, коли ви побачите зебру, подумайте про Слово Боже. Хто не може зважитися прийняти Христа у своє серце, або намагається бути другом і Христу, і світові, схожий на зебру.
9: Корисна порада. Прийми рішення слідувати за Христом і будь послідовний.
10: Дякую тобі, Стежинко, за таку повчальну історію. Мені іноді теж хочеться бути не таким, який я є. Хочеться бути трохи вищим на зріст. Хочеться, щоб не було ластовиння на носі. І ще я ношу окуляри. Але Бог створив мене таким, який я є. А навіщо міняти те, що створив досконалий творець?

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло. Дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4. Помилку зробила». Зіна побледніла. Вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

чого синичка плаче. У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко і Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичне, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичне гніздо і думає, чого ж синичка плаче?

0: люблю тебе, татусю.
1: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
2: Вітаємо! В ефірі програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми підготували для вас історію життя однієї дуже відомої особистості, а саме Наполеона Бонапарта.
3: Наполеон був військовим генієм. Саме це дозволило йому стати імператором Франції. Маленький капрал, так його називали. Зріст Наполеона Бонапарта був всього 157 сантиметрів. Був одним з найвідоміших людей 18-19 століть. Біографія Наполеона Бонапарта сповнена як перемогами, так і поразками.
2: Народився Наполеон Бонапарт на острові Корсика 15 серпня 1769 року. Сюди він часто повертався, щоб побачитися зі своєю сім'єю та під час перебування на військовій службі. У віці 16 років Наполеон Бонапарт втратив батька, який помер від раку. Цей момент став одним із поворотних у біографії юного Наполеона Бонапарта. Він став годувальником сім'ї.
3: Освіту Наполеон отримав у коледжі Отена, потім в кадетській школі Брієна. У біографії Наполеона військова служба почалася з посади молодшого лейтенанта у 1785 році. Він стрімко піднімався по кар'єрних сходах у військовій справі завдяки своєму унікальному військовому знанню, яке він отримав, перечитавши величезну кількість військової літератури. У 1793 році став батальйонним командиром, потім начальником артилерії. В результаті блискучого походу Наполеона на Тулон йому було присвоєно звання генерала.
2: Наполеон був далеко від Парижа протягом тривалого часу через численні бої. У його відсутність роялісти почали набирати силу. Для того, щоб вони не захопили владу, Наполеон Бонапарт проголосив себе диктатором Франції, маючи при цьому повну підтримку армії. Коли він вперше прийшов до влади, був відновлений мир. У країні діяв кодекс Наполеона. Цивільний кодекс, покликаний забезпечити збереження прав за населенням. Було проведено безліч реформ та нововведень.
3: Однак в ці мирні часи Наполеон вів свої спроби імперіалізму, що змусило Великобританію хвилюватися. Почалася війна. У червні 1807 року імператор Росії Олександр І уклав з Наполеоном Тизільський мир. За умовами договору, Росія повинна була приєднатися до блокади Великобританії. З часу Наполеон зажадав посилити блокаду, але це не сподобалося Олександру І.
2: Росія відмовилася дотримуватися континентальної блокади і ввела мито на французькі товари. Свого часу Франція теж порушила Тизільський мир, ввівши війська на територію Прусії. Так почалася війна Франції з Росією. Закінчилася ця кампанія у 1813 році, майже повним знищенням військ Бонапарта.
3: У військово-політичних планах Наполеона певне місце займала й Україна. Політичні плани французького імператора в період підготовки російської кампанії передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділ їх на три частини. Планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції.
2: Наполеон Бонапарт здобув багато ворогів у свій час. У результаті його усунули від влади і відправили на заслання на острів Ельба. У 1815 році він зробив спробу повернути владу, але, зазнавши поразки в битві під Ватерло, Наполеон вдруге зрікся престолу.
3: І був засланий на острів Святої Єлени, де й помер. Його планував викрасти з острова французький генерал Франсуа Лалалман. У групі охорони Наполеона на острові Святої Єлени Росію представляв генерал Дебальмен, дядько-приятеля Тараса Шевченка Якова Дебальмена.
2: На цьому і закінчується коротка біографія Наполеона Бонапарта. Це був приклад того, як людина з маленьким зростом досягла, здавалося б, неможливих висот. У 1840 році прах Наполеона перевезено до Парижа і поховано в домі інвалідів. Робота завжди краще, коли я працюю наодинці і віддаюсь власним враженням. Колір – це моя одноденна одержимість, радість і страждання. Так казав про себе і свою роботу Клод Моне.
3: Клод Оскар Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Коли хлопчикові було 5 років, родина переїхала до Нормандії, у Гавр. Батько хотів, щоб Клод став бакалійником і приєднався до сімейного бізнесу. Але син з дитинства захоплювався образотворчим мистецтвом, зокрема із задоволенням малював карикатури.
2: На морському узбережжі Нормандії Моне зустрів Будена, відомого пейзажиста і одного з провісників імпресіонізму. Буден показав юному художнику деякі прийоми живописної роботи з натури.
3: У 1860 році Моне був призваний до армії і потрапив до Алжиру, але там він захворів на тиф. Втручання тітоньки допомогло художнику демобілізуватися, і вже через 2 роки він повернувся додому.
2: Моне вступив до університету на факультет мистецтв, але швидко розчарувався в пануючому там підході до живопису. Покинувши навчальний заклад, він незабаром вступив у студію живопису, яку організував Шарль Глейр. У студії він познайомився з такими художниками, як Огюст Ренуар та Фредерік Базіль. Вони були практично однолітками, дотримувалися схожих поглядів на мистецтво і незабаром склали кістяк групи імпресіоністів.
3: Популярність Моне приніс портрет Каміли Донс. Каміла згодом стала дружиною художника і у них народилося 2 дітей.
2: Після початку франко-прусської війни Моне їде в Англію, де знайомиться з роботами Джона Констебла і Вільяма Тернера. Після повернення до Франції в кінці 1872 року Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілому художньому напрямку.
3: У 1879 році дружина художника помирає від туберкульозу. Моне зобразив її на смертному одрі.
2: У 1912 році Клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести 2 операції. Але він не залишив занять малюванням. Втративши кришталика на лівому оці, Моне знову знайшов зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір.
3: Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, Моне бачив лілії голубуватими в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими.
2: Клод Моне помер від раку легенів 5 грудня 1926 року і був похований на місцевому церковному кладовищі у Жеверні. Художник перед смертю наполіг, щоб прощання з ним було простим. Таким чином всього 50 чоловік відвідали церемонію.
3: На честь Моне названий кратер на Меркурії.
2: На цьому наша передача завершується. З вами були ведучі Марія та Леся. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
1: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Звісно, Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівці. Друзі, ось ми і дісталися Карпатських гір. Щоправда, Чернівці – це ще не Карпати, а Прикарпаття. Але до гір звідси вже зовсім недалеко. Чернівці стоять на річці Прут, майже на кордоні з Румунією. До Румунії всього 40 кілометрів. Часто можна почути, що Чернівці знаходяться на Буковині. А що ж це таке Буковина? Це територія, яка склалася історично. Одна її частина – Північна Буковина, розташована в Україні. Це Чернівці. А інша частина – Південна Буковина, у Румунії. Буковина означає «країна буку». Цих дерев тут справді багато. А ще на Буковині багато лугів, які використовують як пасовище для овець. Чернівці – дуже давнє місто з багатою історією, якою дихає кожна будівля, кожна вулиця. Дуже гарні старовинні майдани міста. Центральний майдан з ратушею. Раніше він називався «Площа Ринок». Театральний майдан з прекрасною будівлею театру. Недарма це місто разом зі Львовом вважається культурною столицею Західної України. До списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапляють тільки найкрасивіші і найцікавіші природні або штучно створені місця, які потребують особливого захисту. Міста Західної України, як і багато європейських міст, схожі своїм устроєм. Колись центром міста вважали Ринковий майдан. Часто його називали Площа Ринок. У центрі площі стояла ратуша – головна будівля міста з годинниковою вежею, де засідала міська рада. Висота вежі Чернівецької ратуші – 50 метрів, приблизно як 12-поверховий будинок. Щодня туди по східцях піднімається сурмач у буковинському народному костюмі і рівно о 12:00 виконує з балкона мелодію із найвідомішої буковинської пісні «Марічка». Будівля Чернівецького національного університету визнана унікальною і занесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Що таке веселка?
2: Дощик майже закінчився, і через все небо перекинулася барвиста дуга – веселка. Діти дуже люблять це явище природи. Зверніть увагу, як часто ми бачимо зображення веселки в дитячих малюнках, коли малюнки хочуть намалювати, ну, щось яскраве і веселе. Звідки ж береться веселка? Сонячний промінчик проходить крізь дощові краплі, заломлюється і відбивається на протилежному боці неба у вигляді величезної барвистої дуги. Нам лише здається, що сонячний промінь білого кольору. І побачити це поєднання можна тільки, коли є і дощ, і сонце. Щоб побачити веселку, потрібно обов'язково перебувати між сонцем і лінією дощу. Причому сонце має бути позаду, а дощ – попереду. Сонце, наші очі і центр веселки мають бути на одній лінії. Якщо сонце високо в небі, провести таку пряму неможливо. Ось чому веселку можна спостерігати лише рано вранці або надвечір. Якщо розглядати веселку з ілюмінатора літака, то вона виглядає немов замкнене коло. Веселку можна спостерігати навіть у бризках водоспаду, морського прибою, але для цього необхідно, щоб сонце було у спостерігача за спиною. Якщо ви поїдете кудись на природу, не полінуйтеся прокинутися раніше і разом із дитиною походити берегом річки чи по ранковому лузі. Усе навколо буде вкрите білим серпанком. Цей білий серпанок і є туманом. Його можна побачити не лише на природі, а й у великому густонаселеному місті, де стоять багатоповерхові будинки, існують машини. Звідки ж він береться? І з чого складається?
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

так, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Любі друзі, сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А вже ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
1: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
3: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
2: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
1: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
3: А я свої нові гірські лижі.
0: А я знаєте що? Я подарував йому улюблену скрипку.
2: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
1: Ну і придумай, раз ти така розумна і наші подарунки тобі не подобаються.
2: А я вже й придумала. Треба написати Ісусу вірш.
1: Ха-ха, що це... За подарунок, поезія.
3: Ну чому ж, гарний вірш, непогане поздоровлення з днем народження.
0: І про що ж він має бути?
2: Гадаю, ми повинні розповісти Ісусу, як ми віримо йому, як любимо його, його і нашу землю, і сонечко, і природу.
1: Тільки здається мені, що поезію Богові можуть писати тільки генії. На жаль, такі серед нас ще не проявилися.
3: Я вже точно не геній. Плаваю навіть серед звичайних дробів. А батьки сказали, одержу по математиці у четверті трійку, не поїду до Карпат кататися на лижах. Виручайте, друзі! Розтлумачте хто-небудь мені ці хитрі дроби.
0: Ой, Максимка, іншим разом. А то ми з Юлією вже запізнюємося на мій музичний концерт. Знаєш, як я його довго готував?
1: І мені давно пора на тренування. Салют, друзі!
0: Юля, що ти роздумаєш? Пішли!
2: Знаєш, Саша, біжи сам. Я залишуся допомогти Максимкові.
0: Як залишишся? Ти ж так хотіла послухати мою гру на скрипці.
2: Так, дуже хотіла, але зараз...
3: Йди, я вже сам спробую якось розібратися. А не зможу, то й не доля мені відпочити в горах.
2: Ні-ні, ти, Саша, поквапся, а ми, Максим, із тобою займемось математикою.
0: Ну, як знаєш, поки.
2: До побачення, Саша, не ображайся, будь ласка. Давай, Максимка, підручника, показуй, що тобі не зрозуміло.
3: Ось де, недобору розуму, як їх осилити?
2: Ну дивися, я буду писати, а ти намагайся зрозуміти, як дріб множать та ділять. Треба робити отак, тепер так, і так.
3: І це усе? Зрозумів. Ой, спасибі ж тобі, Юлечко, величезне спасибі. Я обов'язково привезу тобі з Карпат смерекову гілочку. Знайду найяскравішу.
2: Зарані вдячна за подарунок.
3: До речі, щойно ти зробила гарний подарунок Ісусові.
2: Подарунок Ісусові? Який? Щось не зрозумію тебе.
3: Ти тільки що зробила дуже добру справу.
2: Я лиш навчила тебе тому, що вмію сама.
3: Звичайно, але для цього ти відмовилася від задоволення послухати музику. А я тепер справлюся з будь-якою контрольною по математиці. Порадую гарними оцінками тата з мамою. І класно проведу канікули в гірському таборі. І все це завдяки тобі.
2: Знаєш, Максимка, я ні трохи не шкодую, що не пішла на концерт. Не менше задоволення слухати, як щиро ти мене дякуєш. А такі подарунки Ісусові зовсім не важко робити хоч щодня, правда ж?
3: А вже ж! Моя бабуся з цього приводу часто повторює один біблійний вірш.
2: Цікаво, який же?
3: У цьому вірші Господь Ісус назвав всіх людей своїми меншими братами. І до тих, хто робить добрі справи іншим людям, звертається так: «По правді кажу вам, те, що ви зробили хоча б для одного з менших братів моїх, ви зробили для мене».
2: Яке чудове повчання! Зробив гарну справу іншому, зробив подарунок самому Ісусові. Давай розповімо про нього усім нашим друзям.
3: Обов'язково. І нехай таких дарунків Ісусові буде якнайбільше.
0: Що ж, любі слухачі, гадаю, і ви добре зрозуміли, які подарунки полюбляються Ісусові. Це ж кожне добре діло, що ми робимо іншим. А інші – це всі-всі, хто йде з нами поруч по життю. Нам залишилось сказати, що цю сценку для нас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк і Олександр Головей. З ними була автор сценки Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Бог вибрав Авраама і обіцяв з його нащадків утворити численний народ. Ми знаємо, як цей народ знемагав у єгипетському рабстві, та як Бог послав Мойсея вивести євреїв, нащадків Авраама, з Єгипту. Карами єгипетськими Бог примушував фараона підкоритися його волі та відпустити народ. Але фараон слухав своїх чаклунів, а не Мойсея й Аарона, посланців Бога. Та ось для ізраїльтян настала остання ніч життя в рабстві. Для них прийшло визволення. «Прощавай, Єгипет!» Біблія, книга «Вихід», 12 розділ.
1: Тієї ночі, коли останнє і найважливіше покарання Боже впало на Єгипет, усі ізраїльтяни перебували в цілковитій безпеці в своїх домівках. Матері приготували вечерю із запеченого ягняти, як Бог і наказував їм зробити. Коли ж вони того вечора збиралися до столу, то перед тим ретельно перевіряли, чи зачинено двері до оселі та чи змащено одвірки кров'ю ягняти. Мойсей наказав їм бути готовими залишити Єгипет одразу, тільки-но буде отримано дозвіл від фараона. Серед ночі по всьому Єгипту знялося страшенне голосіння, яке лунало з кожного будинку. Коли ізраїльтяни почули цей плач, вони впевнилися, що Бог чинить те, про що попереджав. У кожній єгипетській родині був померлий першородний син. Народ же Божий перебував у безпеці, бо ізраїльтяни слухалися Бога і покладалися на нього. Нарешті фараон послав по Мойсея та Аарона.
2: «Забирайтеся, – загорланив він, – щоб наступного дня вас уже не було в моїй країні. Забирайте із собою своїх жінок, дітей, худобу, все, тільки дайте нам спокій!»
1: Мойсей негайно віддав наказ по всьому краю Гошенському «час виходити». Однак тісто, яке господині поставили, щоб воно підходило, ще не було готове. Тому вони обгортали його одягом, пакували разом із посудом, бо те тісто не можна було лишати, і забирали із собою. Усі родини повиходили зі своїх будинків. Цей людський потік прямував до заздалегідь визначеного місця збору. Єгиптяни також повиходили зі своїх осель і просили ізраїльтян, аби вони швидше йшли. Єгиптяни так хотіли, щоб ізраїльтяни скоріше залишили їхню країну, що дарували їм навіть подарунки – золоті та срібні каблучки і браслети, а також інші коштовні вироби, оскільки прагнули лише одного – щоб ізраїльтяни пішли від них, поки нові нещастя не спіткали їхньої країни. Не оглядаючись, величезний натовп людей, очолюваний Мойсеєм, вирушив у дорогу. Нарешті обітниця Божа здійснилася. Це було прощання з Єгиптом назавжди.
0: Чого навчає нас ця історія, як гадаєш? Бог знає, як визволити своїх людей. Євреї донині відзначають свято Пасхи як день визволення від рабства єгипетського. Ось уже 3,5 тисячі років. Ми теж святкуємо Пасху, але не так, як її святкували та святкують ізраїльтяни. Ми святкуємо смерть і воскресіння Ісуса Христа, нашого Спасителя. Бог обіцяв його ще Аврааму та послав усьому світові. А зараз нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Нарешті літо прийшло. Так чудово. Буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
2: Привіт, борсучок Ігнашко. Чого ти тут галасуєш? Кар.
1: Привіт, ворона. Я просто літо дуже люблю і дуже радію, що воно вже почалося.
2: Так, карр, я дуже-дуже люблю літо. Особливо літні, довгі, світлі дні, карр. Тому що влітку можна довго-довго літати і збирати черв'ячків.
1: І черв'ячків збирати, і просто гуляти. Ти правду кажеш, світла набагато влітку більше. І мені так подобається літо, тому що я не дуже люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
2: Коли на вулиці темно, кар, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
1: Не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що поруч хтось є, кого я не бачу, і мені стає моторошно.
2: Кар, ти маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось сова, наприклад.
1: Сова?
2: Так, і якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, кар, треба спитати у неї. Вона дуже розумний птах, кар. Он, чуєш, вже угукає. Ми її, здається, розбудили, кар. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати.
3: Хто це тут голосує? Мені спати не дає.
1: Ти спиш? Але ж тільки день новий почався.
3: Дурнику, я вдень сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
1: І тобі не страшно вночі?
3: Ні, бо я нічний птах. У мене такий розпорядок дня.
1: Так дивно. Я раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно, спати лягають. Тому завжди лякаюся, коли хтось шуродить вночі у кущах.
3: Хто це тобі таке сказав? Ти ж живеш в лісі. Бачиш, є дерева, кущі. Вони ростуть і вдень, і вночі. Так само є звірі та птахи, як ти, які сплять вночі, а вдень харчуються. А є такі, як я, які сплять удень.
1: Ой, а чому так?
3: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стиглим, воно має загоріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Це є закони того, хто створив світ. Дуже розумні закони. Все розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс.
1: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
3: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
1: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо.
3: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І їм Творець заповідав охороняти тебе.
1: Тобто мене завжди хтось охороняє, і я можу не боятися темряви і нічного часу?
3: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
1: Я буду слухняним, а ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, мене і тебе, і навіть ці зелені пагорби. Я хочу дізнатися про його закони, про те, як він ставиться до мене. Ти мені розповісиш? Можна я ще до тебе прийду?
3: Так, маля, приходь, все розповім. Але зараз я хочу спати. Так що ти вже йди, гуляй, поки сонечко.
1: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки не піднялося вгору. Але я вже знаю, що всі ми різні, і є той, хто це передбачив. І є істоти, які охороняють мене вночі. І я більше можу не боятися темряви. Так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду ще до сови, але зараз на сонечко загоряти на пляж.

0: Барсачок і Гнашка.
1: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі слухачі! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож до Норвегії і будемо

професійний музичний заклад в Норвегії. Проіснувала академія недовго, всього 2 роки. Молодому Грігу було важко одному вирішувати всі організаційні та фінансові труднощі. Борючись з труднощами, молодий композитор ніяк не міг уявити, що за його творчою діяльністю здалеку слідкує уважний та дружній погляд. Він нежданно отримав лист від самого Ференца Ліста, всесвітньо відомого композитора, який вітав молодого колегу, хвалив його за всі починання. І раптово все в житті Гріга змінилося. Він отримав державну стипендію, про що безрезультатно турбувались його друзі, а отже мав можливість працювати, не думаючи про завтрашній день. Восени 1869 року він поїхав до Риму, щоб зустрітись особисто з Лістом, який там жив. Ця зустріч, в якій відомий композитор ще раз проявив велику доброзичливість та щирість серця, назавжди залишилась в пам'яті Гріга. «Я впевнений, – писав він батькам, – що в спогадах про цю зустріч закладена якась чудова сила, яка підтримує мене у дні випробувань». Напевно, в словах, сказаних великим композитором, і справді було щось дивовижне. Вони надали молодому Грігу скільки ентузіазму, що 1870-ті роки стали роками великого творчого піднесення. Створюються його прекрасні обробки норвежських пісень та танців, яких він особливо бережливо відноситься до особливостей народного мистецтва. В ці роки написаний прекрасний концерт для фортепіано з оркестром, який музиканти нашого часу називають гімном Норвегії. Зараз ми послухаємо фрагмент цього чудового твору.

Із музично-драматичних творів Гріга особливо широко відома його музика до драми Ібсена «Пер Гюнт». Вона розповідає про пригоди сільського хлопця, веселого та хитрого, який обрав в своєму житті небезпечний принцип – бути собою задоволеним. Йому протиставляються образи двох вірних, добрих і люблячих жінок – матері Пера Осе і дівчини, яка любить його, Сольвейг. Ми послухаємо відому пісню «Сольвейг», яка являється музичним символом жіночої любові та вірності. Все життя Сольвейг чекала Пера, а прийшов він до неї старим та нещасним, дуже пізно зрозумівши, що своє життя він витратив на пусті речі. Під колискову пісню «Сольвейг» Пер прощається з життям.

чудова музика, правда? Працюючи над Пер Гюнтом, і Гріг, і Ібсен думали, що їхній дуже норвежський твір не буде цікавим слухачам інших країн. Але вони помилились. Пер Гюнт являється одним з найпопулярніших творів світового музичного мистецтва. Ця музика принесла Грігу світову славу. Але він залишився скромною та простою людиною, як і в дні юності. З 1885 року композитору тоді було 42 роки. Його постійним місцем проживання стає містечко Трольхауген, яке близько біля Бергена. Там він проводив весну і літо, присвячуючи їх творчості та відпочинку від концертних поїздок, метою яких було відкриття Норвегії європейським слухачам. На закінчення нашої передачі ми послухаємо ще один дуже відомий твір Едварда Гріга, який називається «Ранок». А ми прощаємося з вами. На все добре!

0: GDZIITUFHU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі слухачі. Швидко плине час, і ми знову зустрілися з вами в передачі «Абетка життя». Минулого разу ми завітали до помешкання особливої родини країни Абетка – пана Л та пані М. Тож сьогодні повернемося в цей невеличкий затишний будиночок. Пан Л закінчував розповідати нам про Божу любов, коли ми почули чиїсь кроки. Це повернулася дружина господаря, пані М. Але вона була не сама. Разом з нею прийшов наш знайомий пан А. «Бачу, в нас сьогодні гості», – привітно мовила пані М. «Дуже люб'язно з вашої сторони було відвідати нас. Що ж, зараз будемо пити чай». І пані М поспішила до хати. «Вітаю тебе, брате!» Пан А зняв свого капелюха. «Ось вирішив провідати тебе і приніс ліки, які ти замовляв. Вітаю і вас, мої любі друзі! Бачу, ви здивувались. Так-так, я брат пана Л, а також допомагаю йому в його роботі. Готую ліки, бо я аптекар». Дійсно, дивлячись на наших друзів, що стояли один біля одного, не можна було не помітити, як вони схожі між собою, а ще мають спільну справу. Неспішно розмовляючи, ми й не помітили, що пані М вже накрила стіл. Духм'яний чай з м'ятою, запашний мед та смачні булочки з маком вже чекали на нас. «Ну що ж, мої любі, прошу до столу», – мовила пані М. «Час розповісти вам і мою історію». Мир. Ось уже більше як 100 років люди святкують День миру і праці. Він припадає на 1 травня. Раніше, напередодні цього свята, в усіх магазинах продавали червоні прапорці, на котрих було написано «Миру, мир». Ці прапорці робили спеціально для дітей. Та діти, можливо, не зовсім розуміють, що означає «мир». Мир – це коли ми спокійні і задоволені, коли немає суперечок, бійок, війн, коли ніхто не плаче. Багато хто з хлопчиків полюбляють грати у війну. Якось один із них сказав другові: «Давай грати у війну». А той відповів: «Ні, краще давай грати у мир». «А як грати у мир?» «О, таких ігор дуже багато. Це всі ті ігри, котрі не закінчуються сварками та штурханами. Ці ігри мають добрий початок і добрий кінець. Але якщо й трапляються якісь непорозуміння, то потрібно вміти миритися». «Віддай мені м'яч!» – закричала Іра. «Але це мій м'яч!» – відповіла Женя. «Ну то що? Все одно віддай!» – вигукнула Іра. Відбила м'яч у Жені з рук. Та ще й штовхнула її. Женя заплакала. Вона більше не хотіла товаришувати з Ірою. Довідавшись про це, бабуня їй сказала: «Хто з вас розумніший, той перший захоче помиритися». І хоч винна була Іра, Женя першою подала руку. Ірі стало соромно. Вона обняла Женю і попросила в неї вибачення. І більше ніколи не кривдила її. Так між ними запанував мир. В одній сім'ї батьки ніколи не купували своїм синам іграшкові пістолети, танки, рушниці. Вони пояснювали дітям, що війна – великий гріх. На війні проливається людська кров, вмирають не лише чоловіки, але навіть і матері, і діти. Тому краще не мати таких іграшок. Хай ніхто не вчиться грати у війну. Всі сини в цій сім'ї виросли і стали хорошими людьми. Вони люблять мир і вміють його зберігати. Біблія також наводить нам історію про двох братів – Якова та Ісава, котрі посварилися і дуже довго не мали миру поміж собою. Через це їм навіть довелося жити в різних країнах. Та ось прийшов час, коли вони повинні були зустрітися. Яків завинив перед Ісавом і дуже хвилювався, чи пробачить йому брат. Розлука була тривалою, і він дуже нудьгував за своїм братом. Щиро хотів помиритися, попросити у нього вибачення. Та Ісав, навпаки, всі ці роки жив з образою на брата і навіть бажав йому смерті. Що ж робити таким людям, які зберігають вороже становлення до інших? Як добре, що Яків знав про те, що є Бог, який любить усіх, хто хоче жити мирно. Він почав молитися, щоб Бог захистив його. Молився він довго, майже цілу ніч. І на ранок зрозумів, що Господь з ним, що він захистить його. Яків дуже жалкував, що колись сказав неправду братові, що розсердило його. Але як розповісти про свої переживання Ісаву? І Яків придумав: «Я пошлю йому подарунок». Він послав на зустріч Ісаву велику отару овець, кіз, верблюдів, корів, віслюків. Це був незвичайний подарунок. У стародавні часи люди могли зробити такі незвичайні подарунки. Величезне стадо йшло на зустріч сердитому Ісаву. Тепер усе це належало йому. Його серце пом'якшало, і він подумав: «Видно, не такий вже й поганий мій брат». І ось, коли вони зустрілися, два рідних брати, яких колись розлучило зло, тепер вони міцно обнялися і плакали від радості, і просили один у одного вибачення. Знову між ними зацарював мир. Отже, як багато здатний зробити навіть незвичайний прояв уваги до іншого – поштова картка, іграшка, цукерка, котру ви подаруєте тому, хто вас образив, чи кого ви образив. Це допоможе вам помиритися або припинити сварку. Ісус Христос віддав своє життя за ворогів, щоб вони також могли примиритися з Богом. Він усім дарує і світло, і дощ, і тепло. А незабаром Бог подарує нам нову землю. Там не буде сварок, там ніколи не буде війн, там завжди царюватиме мир та злагода.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сижу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа. Як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Ви слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Головна професія. Спитай у тата чи у мами, які професії у них. Професій в світі є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якою вчаться всі в житті, яка для кожного найперша, якою вчишся зараз ти. Учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр – всі називають головною одну професію – школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не стане.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Некультурні хазяї. Із гостини по сніжку хлопчики вертались. А товариш запитав: «Як вам гостювалось?» «Та нічого, все як слід. Тільки бачиш, друже, в тому домі хазяї некультурні дуже. Некультурні хазяї просто нехороші. У прихожій не зняли з нас вони калоші. Навіть з наших кожушин снігу не струсили. То ми так, як увійшли, і до столу сіли».
0: Дитячі веселинки.
1: Ух і ох. Ми на груші, ух. Раптом чуєм гух. Потім тільки гець, що воно за грець. Подивились, ох, то ми долі вдвох.
0: Дитячі веселинки.
1: Мудрий Боря. Закрий щільніш квартирку, Борю, бо дуже холодно на дворі. А як закрить її щільніше, хіба на дворі потепліша?
0: Дитячі веселинки.
1: В чотирьох від одного. Чого тікаєте в розгін? Ви ж в чотирьох, а він один. А ми не знаємо, каже Влас, за ким він гониться із нас.

Друже, вітаємо тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Як добре, що ти маєш час для нашої зустрічі. Скажи, чи доводилося тобі колись щось творити? Я впевнена, що так. Люди щось створюють – машини, картини, навіть беруть участь в створенні душі. Це вчителі і батьки. А чи знаєш ти, що творчістю ми схожі на Бога, який є творцем? Послухаємо розмову лікаря Сухомлина та Андрійка з Ангелінкою. Я впевнена, що вона буде корисною для тебе.

0: Андрійку, дивись, я вірша написала. Мабуть, з мене виросте справжній поет.
1: Ого, ану зачитай.
0: А ти не будеш насміхатися?
1: Та читай вже, якщо сказала.
0: Ось послухай, ми ходили до лісу і побачили там валізу, а вона зависока. Я ще не придумала рими до слова зависока. Підкажи.
1: Наприклад, ока.
0: Правильно, ура, тепер вийде. А вона зависока, дістає аж до ока. Гарно, я покажу вчительці з літератури.
1: Вибач, але це якісь несенітниці.
0: Ти ж обіцяла не насміхатися.
1: Та тут треба плакати, а не насміхатися. Ти ще й перед вчителькою хочеш осоромитися? І як ти могла таке придумати?
0: Ніяк, я просто писала те, що прийшло на думку.
1: І перед цим не подумала?
0: Звичайно, ні. Воно само писалося. Головне, щоб рима була.
1: Та ти що? Хіба так можна? Уяви собі, якби, наприклад, шофер їхав на умання, або лікар робив операцію, зовсім не думаючи. От давай покажемо твою творчість Олегу Миколаєвичу. Як він оцінить цього вірша?
0: Гаразд.

0: Олег Миколайович, доброго дня!
1: Здравствуйте!
2: Вітаю вас, друзі! Чому ви такі збуджені?
0: Олег Миколайович, хіба правильно робити щось, перед цим не обдумавши?
2: Ти що? В жодному разі. Якби я лікував людей, не думаючи при цьому, то уяви собі, що було б?
0: Уявляю. Хворому на серце ви б прописали ліки від нирок, а замість хворої ноги ампутували б руку. А от Ангелінка пише вірші і зовсім не думає при цьому.
1: Правильно. Вірші треба писати не думаючи, а коли є натхнення. От я й написала.
0: А ну покажи Олегу Миколайовичу, куди тебе завело твоє натхнення.
1: От і покажу. Послухайте, ми ходили до лісу і побачили там валізу, а вона зависока, дістає аж до ока.
2: Вибач, Ангелінко, ти, звичайно, маєш певний дар і відчуття ритму, і рими, але ж...
1: Що, вам не сподобалось?
2: Ну, по-перше, цікаво, що ти там взагалі хотіла сказати. Про що цей вірш? Яка його ідея? І я розумію, кожний витвір має мати певний зміст.
1: Не знаю. Мабуть, це вірш про валізу.
2: А чому вона опинилася в лісі? Яка валіза може бути високою? Чи його ока вона дістає?
1: Ну, нехай буде до ока зайчика, чижачка.
2: Ангелінко, ти продовжуй писати, але ти маєш думати, що написати і як. Потрібно ще багато вчитися, щоб опанувати цю складну науку, літературу, творчість. А загалом, друзі, це дуже гарна риса людини – вміти щось створити. Але в цьому ми маємо наслідувати нашого Творця, Господа.
1: І що саме ми маємо наслідувати?
2: Хоча б те, що Бог перед тим, як створити світ і майбутнє, вже мав план цього у своїй мудрості. І кожна істота і предмет в Божому плані мають свій зміст і ціль.
0: Отже, Бог діяв як дизайнер? Спочатку задумав, а потім і намалював?
2: Швидше навпаки, дизайнери діють як Бог. Звичайно, розсудливі дизайнери. Як ми знаємо, в індустрії будь-яких літаків, кораблів чи автомобілів, перш ніж створити найпростішу модель, створюється креслення цієї моделі. І згідно цього плану людина робить те чи інше. І мало хто задумується, що робить вона саме так, тому що створена за Божою подобою. Коли ми будемо дізнаватися, як робить Господь, то знаючи, що ми створені за його подобою, ми будемо творити так само. Бог знає наперед усі наші думки і понад те дії свого творіння. У книзі «Дії святих апостолів», 15 розділ, 18 вірш, написано: «Господові від віку відомі всі вчинки його».
0: Хіба всі події, які трапляються в нашому житті, вони не випадкові, а до чогось відповідні?
2: Так. Річ в тому, що ми, як творіння, схожі на Бога, здатністю творити, теж впливаємо на своє життя, коли події нашої духовної сутності відображаються у матеріальному житті.
1: Як добре, що Бог дозволяє нам творити.
2: І не тільки вірші.
0: Але чому навколо стільки всього лихого?
2: Відповідь на це питання починається з першої книги Біблії. Господь творив згідно своєї премудрості, а Адам почав творити після того, як перестав слухатися Бога, згідно перекрученої премудрості, яку перекрутив диявол.
0: Отже, живучи після Адама, ми вже не можемо робити щось добре.
2: Бог дає нам вибір – вирішувати і діяти згідно його мудрості чи згідно своєї гріховної. Щоправда, тільки духовно жива людина може діяти так, як хоче Бог.
0: Що таке духовно жива?
2: Це та, що розкаялася в гріхах і вирішила служити Господу. У посланні до Єфесян написано: «Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти». І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас.
0: Хіба це так важливо? Як творити? Для чого? Адже ми все одно помремо.
2: Важливо, Андрію, бо всі справи, зроблені з Богом і в Його ім'я, будуть зараховані нам у вічності. У книзі Еклезіаста читаємо: «Я знаю, що все, що Бог робить, воно зостається навіки. До того нічого не можна додати, і з того не можна нічого відняти». У Псалмі 88, 35 вірш читаємо: «А що було з уст моїх вийшло, того не зміню».
1: Отже, для того, щоб щось робити, потрібно знати, що про це думає Бог?
2: Звичайно. Але перш за все треба усвідомити, що все дуже важливо. Бог має для нас чудові плани, але ми їх можемо втілити тільки, якщо будемо діяти чітко за Його планом.
0: Це так будівничі будують, за схемами архітекторів.
2: Так, це дуже гарне порівняння. Якщо ми відхилилися від Божого плану, то наш духовний будинок і реальне життя даватимуть тріщини і можуть зовсім завалитися.
0: Але ж можуть бути в житті якісь неприємності.
2: Про них теж знає Бог. І хоче, щоб ми проходили випробування з вірою в нього. От уяви, екзамен в школі – це приємно чи ні?
1: Що ж тут приємного?
2: Але це потрібно, щоб перевірити знання учнів, щоб підготувати їх до майбутнього.
0: Це не дуже приємно, але корисно.
2: Ми маємо сприймати труднощі правильно. Господь нас буде з них виводити, оскільки будь-яка трудність у нашому житті виникає по причині того, що ми або не послухалися Господа, або зробили, керуючись мудрістю земною, душевною. Ми або будемо слухатися Бога і виконаємо заплановане ним, або проігноруємо, вибирати нам. Тому мудрою є та людина, яка не порушує Божі настанови, і саме через те, що знає, що від цього постраждає насамперед вона сама. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві вуста, каже Бог в Біблії. В книзі Приповісток написано, що страх Господній примножує днів. Страх Господній – джерело життя, навчає мудрості, відводить від зла, веде до життя. Якщо людина ігнорує Бога, то сама від цього карається. Бог безкомпромісний стосовно всього, що йде врозріз з його планами.
0: Якщо людина не боїться порушити Божі настанови, то таким чином служить дияволу?
2: Так, оскільки не всі люди зважають на Божий страх, то вони виконують не Божу волю, а волю диявола. Всі ті події, які не відповідають Божому плану і мудрості Божій, є подіями, автором яких завжди був диявол. Просто людина його слухає. Такі події, як війни, епідемії, голод, сварки, зовсім не заплановані Богом, але в мудрості Божій все враховано. І воно враховане як те, що треба з часом знищити.
1: Як добре, що буде час, коли не буде нічого поганого.
2: Думаю, ми ще матимемо нагоду говорити разом, мріяти про ті часи.
1: Дякуємо вам.
0: До наступної зустрічі.
2: До побачення.

0: Друже, наша передача закінчується. Ми бажаємо отримати твого листа. Нехай це буде проявом твоєї творчості.
1: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
0: Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо!

0: один помах руки. На наступних змаганнях Саверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи. У цьому Пауль має перевагу». Саверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Саверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Саверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який влазить з води з насупленим виглядом: «Не серце, не можна ж бути тобі завжди першим». Саверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Саверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Саверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Саверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Саверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Саверія, вона вигукує: «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Саверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало», – каже Сабіна. Вчителька теж помічає: «О, бідний Саверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Саверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Саверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Саверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Саверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Про що насправді Біблія? Небеса співають про велич Божу, а небо звіт вигукує: «Подивись, яке диво створив Бог!» День за днем, ніч за ніччю Його творіння промовляє до нас. Бог промовляє до кожного і каже: «Я тебе люблю!» Його слова у небесах, на землі і в морі – все навколо свідчить про Його любов. Адже Бог створив світ, немов дзеркало, що відображає Його красу, допомагає впізнати Його, надихає співати Йому від щирого серця. Ось кошенятко, що крутиться, мов дзига, доганяючи власний хвіст. Ось квітка, що розпускає пелюстки навесні. А он дельфіни, що спритно вистрибують з води. Усе це слова, якими промовляє до нас Бог. Так само промовляє Він через свою книгу – Біблію. Одні вважають, що Біблія – це книга правил, в якій сказано, що можна робити, а чого ні. Так, у ній є правила, що підказують, як правильно жити. Проте в центрі Біблії не ми і не наші дії. Насамперед, це книга про Бога, те, що Він здійснив для людства. Іншим здається, що Біблія – це книга про лицарів, відважне життя, яких має слугувати нам прикладом. Так, у Біблії є кілька героїв, але більшість біблійних персонажів не заслуговують геройського звання. Вони безглуздо помилялися, боялись і втікали. Бувало, поводились просто жорстоко. Однак Біблія – не набір правил і не оповідання про лицарські подвиги. Насамперед, Біблія – це історія, пригодницька повість про молодого лицаря, який прибуває з далекої країни, щоб відвоювати свій втрачений скарб. Це історія любові сміливого принца, що залишає славний палац, величний престол, все, що має, аби визволити свою кохану. Найважливіше те, що Біблія не вигадана, а справжня історія, найпрекрасніша з усіх. Ось тому Біблія прекрасна, що кожне слово в ній – істина. Хоч цікавих розповідей у неї чимало, та всі вони складають одну велику історію. Історія про те, як сильно Бог любить своїх дітей і прийшов у цей світ, щоб їх урятувати. Аби розповісти цю історію, знадобиться вся Біблія, а головний її герой – немовлятко. Кожна біблійна розповідь промовляє про його ім'я. Він немов центральна частина пазлу, що поєднує всі інші частини. І раптом ми бачимо прекрасний малюнок. Те – це незвичайне немовлятко. Від нього залежить найважливіше в нашому житті. Адже одного дня – це дитятко. Але зачекайте, почнемо нашу історію з того, з чого починається кожна розповідь – спочатку. –

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: голосує. Привіт, друже! Мене звуть Еля. І я дуже рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Друже, мені сьогодні дуже сумно, тому що я хвилююся за сусідського хлопчиська Іванка. Ми з ним друзі. Сьогодні він прибіг до мене і зі сльозами розповів, що зробив дуже поганий вчинок. Іванко тепер упевнений, що Бог ніколи не пробачить його. Я так розгубилася, що навіть не знала, що йому сказати. Іванко пішов. Тепер я відчуваю себе винуватою. Мені треба було не відпускати його. Треба було.
1: Після бійки кігті не випускають. Або як там у вас у людей? Після бійки кулаками не махають.
2: Няв.
0: Ой, друже, здається, тут ще хтось є.
2: Няв.
1: Ну це ж природно. Сама подумай. Якщо мене немає, то з ким ти зараз розмовляєш? І відповідно, раз ти зі мною розмовляєш, значить я є.
2: Няу.
0: Уф, зовсім мене заплутав. Краще покажися, щоб я і мій друг могли дізнатися, хто ти.
1: Ну я ж тобі не фокусник який-небудь. Покажися, зникни. Ще скажи, перетворися.
2: Няу.
0: Ой, ну я ж просто хочу бачити, з ким розмовляю.
1: Так, будь ласка, просто підніми голову. Я сиджу на гілці прямо над твоєю головою.
2: Няу.
0: Це ж треба. Друже, це всього лиш старий облізлий кіт із зламаним хвостом і надкушеним вухом.
2: Няу.
1: Гаразд. Вважатимемо, що я не чую, як ти висловлювалася з приводу мого хвоста.
2: Няу.
1: Тим паче, що зараз допомогти Іванку – справа першорядної важливості.
2: Мрррр.
0: Здається, ти сам потребуєш допомоги. Напевно, ти забіяка і брехун.
1: Ти помиляєшся.
2: Няв.
1: А те, що я так виглядаю, це все гріхи молодості. Ніщо не проходить безслідно. Я дійсно раніше був брехуном, забіякою і взагалі робив багато поганих вчинків. Тому думав так само, як Іванко.
2: Няв.
1: Що Бог ніколи мене не пробачить. Так би, напевно, і жив, поки б очі в черговій бійці не видряпали.
2: Няв.
1: Але на моє щастя,
2: няв,
1: я одного разу зустрів добру людину, яка розповіла мені одну історію.
2: Няв.
1: Після цього все змінилося. Я впевнений, що ця історія допоможе Іванку.
2: Няу.
0: Ну що, друже, повіримо цьому котові? Так, до речі, як тебе звуть?
1: Пухнастик.
2: Няу.
1: Мрррр, я так і знав, що ти сміятимешся.
2: Няу.
1: Всі сміються. Невже ти думала, що я з народження такий облізлий?
2: Мрррр.
0: Няу. Вибач, просто дивлячись на тебе, ніколи не подумаєш, що ти пухнастик. Ну гаразд, ми з другом вже в повній увазі. Ти говорив, що знаєш історію, яка допоможе Вані.
1: Так. Людина, яка повідала мені її, сказала, що ця історія із Біблії, і що її колись розповів сам Ісус Христос. Слухайте уважно. У одного батька було двоє синів. Старший був завжди слухняний і багато працював. А молодший був ледачий і любив розважатися. Ну, прямо такий, як і я в молодості. Одного разу молодший син сказав: «Я вже достатньо дорослий, я можу сам розпоряджатися своїм життям. Батьку, дай мені мою частину спадку». І отець розділив між синами все, що мав.
0: Але хіба йому погано було жити з батьком?
1: Звичайно ж ні. Але нам чомусь завжди здається, що найцікавіше, найкраще, най-най – це саме те, що нам забороняють.
2: Няу.
1: Мрррр. Ти не згодна зі мною, Еля? Тоді скажи, тобі що-небудь забороняли?
0: Звичайно.
1: А що тобі більше всього хотілося зробити?
2: Няу.
0: Так, саме те, що забороняли. Ти правий.
1: Ось тому молодший син, взявши свою частину спадку, відправився в далеку країну. Там він велику частину грошей витратив на розваги. Навколо нього товпилися багато приятелів, яким подобалося гуляти на чужі гроші. Хлопцю здавалося, що його життя перетворилося на свято. Але як тільки закінчилися гроші, так відразу закінчилося і це свято. Хлопець залишився один у чужій країні і без копійки у кишені.
0: Почекай, ти ж говорив, що у нього було багато друзів.
1: Так, але коли закінчилися гроші, зникли і приятелі. Один селянин взяв його до себе свинопасом, але він платив йому так мало, що хлопцю не вистачало навіть на хліб. Ось чому хлопець був радий насититися жолудями, які їли свині.
0: Бідолаха, але чому би йому не повернутися додому?
1: А ти уявляєш себе на його місці? Хлопцю було дуже соромно, але з кожним днем його життя ставало все гірше і гірше і важче. Врешті-решт він сказав собі: так багато слуг у мого батька їдять вдосталь, я ж тут голодую, піду до батька і вибачуся, може батько хоч би слугою мене прийме. І хлопець відправився до батька.
0: Батько, напевно, був дуже сердитий на свого недолугого сина.
1: Все було якраз навпаки. Як тільки молодший син наблизився до будинку, батько вибіг йому назустріч і обійняв його, і розцілував. Він дуже радів, що його син живий і повернувся додому. Він пробачив сина, тому що дуже любив його.
2: Няу!
0: Чудова історія! Але як вона допоможе Іванкові?
1: Хіба ти ще не здогадалася? Це ж так просто!
2: Няу!
1: Ісус розповів цю історію, щоб всі люди зрозуміли, як сильно їх любить Бог. Адже Господь – це Отець наш Небесний, а ми Його діти.
2: Няу!
1: Ну тепер все зрозуміло.
0: Здається, так. Навіть коли я зроблю щось погане, Бог все одно мене любить, як батько свого недолугого сина.
1: Правильно! І Він пробачить тебе. Тільки попроси Його. Няу!
0: Чудово! Треба терміново розповісти цю історію Іванку, щоб він зрозумів, що Бог не перестав його любити. І що Господь пробачить його, якщо він вибачиться.
1: Няу! Тоді не витрачатимемо часу! Няу! Швидше до вані! Няу! Няу! Няу!
0: Почекай, Пухнастик! Я ще хочу з другом попрощатися. Друже, ми обов'язково взяли б тебе з собою. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково навідаєшся до нашого маленького подвір'ячка. Я чекатиму на тебе. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: пані бліда поганка, як ви насмілилися розбити моє дзеркало?
1: Я ненавмисно, повірте, пане Мухомор, я тільки хотіла поправити свій капелюшок.
2: А ми допомагали тримати дзеркало.
3: Але воно раптом вислизнуло і розбилося.
1: Так, це вони впустили дзеркало.
0: Так це ви у всьому винні, маленькі роззяви.
4: Пане Мухоморе, обійдемося без образ. Мої діти не роззяви, а дуже акуратні, виховані боровички.
1: Пане Боровик, ви завжди захищаєте своїх дітей, навіть коли вони винні.
4: Але навіщо ж ви доручили таким крихіткам тримати таке велике, важке дзеркало?
1: А що ж я, графиня, повинна сама собі прислуговувати?
4: Стривайте, наш рід боровиків теж є давнім і величним. З чого ж ви взяли, що мої діти повинні вам прислуговувати?
0: Поверніть мені дзеркало, а вже потім з'ясовуйте, чий рід найвеличніший. Тим більш, що кращих за мухоморів все одно нікого немає.
3: Добрий день.
2: Ой, так, хто це?
1: Якийсь дивний гриб.
0: Я б навіть сказав, потворний. Дві ноги і капелюшка немає.
3: Я не гриб, я дівчинка. А звуть мене Еля.
1: Еля, Еля, Еля-ля. Якесь дивне ім'я у цього гриба.
2: Це не гриб, це дівчинка.
0: Дозвольте представитися. Мухомор Червоношляпинський. Мій прапрапрапрадід жив на цій галявині ще 200 років тому.
3: Не може бути. Невже гриби живуть так довго?
0: Дівчинко, хіба ти нічого не знаєш про гриби? Тоді слухай уважно. Наше коріння – грибниця. Вона знаходиться під землею, тому ти її не бачиш. Так от, грибниця може жити на одному місці сотні років. Щороку з неї виростають усе нові й нові гриби.
4: А ми – боровики. Теж дуже древній і величний рід. Але на відміну від мухоморів, ми ще й їстівні. Ти тільки уяви, у світі існує 100 000 видів грибів, але тільки 100 з них їстівні.
3: Неймовірно! Ніколи не думала, що можна стільки цікавого дізнатися про гриби.
2: Ми ще й дуже корисні.
4: Так, ми очищаємо землю, і багато рослин товаришують з нами. Наприклад, цей могутній дуб вже 300 років є другом і покровителем нашого сімейства. До речі, скоро в нашій сім'ї буде поповнення.
1: Невдовзі усю галявину заселите, а мені куди діватися накажете?
4: На цій поляні усім місця вистачить.
1: Як же? Усі тільки обіцяють. А якщо, так відразу поганку геть. Ніхто мене нещасно не любить.
0: Гей, Еле, обережно, не торкайся блідої поганки.
3: Чому? Я просто хочу її заспокоїти.
4: Бліда поганка – дуже отруйний гриб. Настільки, що навіть доторкнувшись до нього, можна отруїтися.
0: Саме тому таким, як вона, не місце на нашій галявині.
1: Я ж казала, спроваджують.
3: Почекайте, бліда поганка – теж може бути корисною.
2: Як це?
3: Ви тільки погляньте, як чудово, що Бог створив вас такими різними. Кожен з вас є особливим. Ви тільки подивіться, який у блідої поганки чарівний капелюшок. Нехай вона просто прикрашає галявину своєю вродою.
2: Чудово!

0: Певно, я погарячкував. Вибачте мені, пані бліда поганко.
1: Давайте дружити.
2: Ох, це так зворушливо. Звичайно ж, я вас вибачаю. Я щаслива, що тепер у мене є маленька сім'я. Мої друзі.
3: От і добре. А мені вже час іти. До побачення, друзі.
4: До побачення.
5: До зустрічі.
6: Ми чекатимемо на тебе.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, що таке смерч?
2: Смерч – це локальне атмосферне явище, пов'язане з утворенням обертового стовпа повітря, що тягнеться у вигляді темного рукава від грозової хмари до землі або води. Смерч засмоктує все на своєму шляху – пил, воду, дерева, машини, будівлі тощо. Він може за лічені секунди осушити ставок або річку і спричинити величезні руйнування. У середині смерчу швидкість вітру досягає 500 км за годину. У США смерчі називаються торнадо.
0: Цікаво!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Вдала риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. Кукуріку, прокидайся, все живе на землі, настав новий день. Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщі вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику, чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», — промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти раніше півня нас з бабусею будеш будити», — промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на красеня, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хучіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», — запропонував дідусь. «А то що, хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» — запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», — захвилювався Івасик. «З Божою допомогою для всіх наловимо. Ходімо швиденько», — відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків!» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», — відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», — заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Привіт кожному, хто слухає нас на цій хвилі. До речі, сьогодні ще одна цікава історія. Батько, чекаючи сина, кожний день дивився за обрій. Можливо, на дорозі, яка веде додому, все-таки з'явиться його постать. Часто він дивився на той шлях, по якому кілька років тому пішов із дому його молодший син. Інколи він тихенько казав сам до себе:
2: «Він повернеться, обов'язково повернеться».
0: Одного вечора, коли сонце вже сідало за обрій, батько побачив вдалині людину, яка, ледве переставляючи ноги, йшла в напрямку їхнього будинку. У постаті батько безпомилково впізнав свого сина. З великим хвилюванням вигукнув:
2: «Це ж син мій, мій молодший улюблений син. Він йде додому».
0: Як розгортались події далі, давайте прочитаємо зі сторінок Біблії. Це Євангеліє від Луки, 15 розділ. А коли він далеко ще був, батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, кинувся на шию йому і став цілувати його. І озвався до нього той син:
3: «Прогрішив я, отче, проти неба і супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм».
0: Чим же закінчилась їх зустріч? Син хотів ще щось сказати, але батько підняв його, міцно обійняв і поцілував. Син заперечував:
3: «Зроби мене своїм наймитом».
0: Але батько не слухав його. По щоках текли сльози. Він завів свого сина в будинок і радісно сказав:
4: «Принесіть найкращий одяг і перстень дайте на руку моєму сину».
0: Для кухарів прозвучало таке розпорядження:
4: «Заріжте найкраще теля і приготуйте його. Ми будемо радіти і веселитися, бо син мій був мертвий і ожив, знову повернувся додому».
0: І тоді всі в домі почали радіти і співати. В притчі про блудного сина є багато чудових повчальних уроків. У нас на небі є люблячий батько. Коли ми каємось у наших гріхах і просимо пробачення у Господа, Він нам усе прощає. Ісус Христос ніколи не докоряє за наші погані вчинки, бо всі гріхи Він взяв з собою на хрест Голгофи.
4: Давайте будемо вдячні за те, що Господь нас любить і прощає.
0: А які стосунки у тебе із Небесним Батьком? Знайди час, поміркуй над цим питанням. А ми прощаємось. До зустрічі. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Раптом Валько побачив на паркані кота Фімку. Це був здоровенний, смугастий котяра. Мерзотник, яких світ не бачив. Це він з'їв вальченого чижа. І золотих рибок з акваріума лапою повиловлював і теж схрумав, злодюга нещасний. А тепер, звиваючись змією, він повзе по паркану до пташеняти, що, мабуть, тільки вчилося літати і сиділо на паркані, стріпуючи крильцями. А що задумав, мармиза смугаста? «Ану, Зусь!» – щосили закричав Валько. Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негідник не боявся крику. Він давно звик до криків і не звертав на них уваги. «Ну, стривай!» – розсердився Валько, схопив камінь, прицілився і жбурнув. Камінь чиркнув Фімку по хвосту, Фімка з торчака полетів на землю, і дзень у ту ж мить почулося за парканом. Валько так і присів. Цей знайомий звук міг означати лише одне – Валько розбив вікно. Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. І завжди бувало неприємно, але такого противного страху він не відчував ніколи. На якусь мить він зацепенів, потім крутнув головою праворуч, ліворуч, чи не бачив хто? Здається, ніхто. І за кілька секунд він уже був у себе на третьому поверсі. Так швидко, мабуть, не бігав жоден чемпіон у світі –

0: другу. Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві кіски з бантиками і великі сіро-зелені очі. На щічках ямочки, дуже навіть симпатичні. Таких дівчаток малюють на зубному порошку і на цукерках щасливе дитинство. Вона ходить навшпиньках, пальчики відставляє вбік і губоньки закопилює по-особливому. Це тому, що вона хоче стати балериною. Взагалі вона дуже хороша дівчинка, я так вважають дорослі. А діти у дворі знають одне – Ляля я беда.
1: Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав. Дядю, ваша Томочка сніг їла. Софія Павлівна, а Володя на поручнях катався.
0: І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка діставала по губах, а Володя по тому місцю, на якому катався. Не любили діти Лялю. Ходила вона по подвір'ю, чистенька, акуратненька, з презирливо закопиленими губками. Сама ніколи на поручнях не каталась, не їла снігу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив, і ніхто не хотів з нею гратись. Крім однієї шестирічної Томочки, яка була дуже доброю і не вміла ні сердитись, ні тим паче сваритися. Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля нудьгувала. Вона намагалася не показувати цього, але важко стояти осторонь, бачити веселі ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не приймають. Подвір'я було велике, з багатьма затишними куточками, де можна сховатися так, що тебе ніхто не побачить. В один з таких куточків під кущами бузку біля паркану залізла від нудьги Ляля. Причаїлася у напівтемряві, дивиться, як гусінь по гілочці повзе. Коли нудно, і це розвага. Аж чує: «Ану, дзусь!» Вальків голос. Глядь, стоїть перед парканом Валько і свариться кулаком, а на кого з-за кущів не видно. Потім камінь схопив, розмахнувся, і коли почула Ляля, як дзенькнуло за парканом скло, побачила, як дриминув переляканий Валько, від нудьги Ляліної і сліду не лишилося. Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього не бачив. Ляля вилізла з кущів. Як приємно повідомляти щонебудь таке, чого ніхто ще не знає. Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще шукав собі напарника для катання на тримбулі.
1: «Твій друг Валичка тільки що розбив шибку», – удавано байдуже мовила вона, проходячи повз Алика.
0: «У, ябеда», – похмуро промимрив він, і їй у слід. Потім Ляля ходила по всьому подвір'ю і говорила:
1: «Знаєте, Валько розбив вікно. Ви не чули? Валько вікно розбив тільки що. Ох, жах, Валько вікно у сусідньому дворі розбив».
0: Та особливого враження ні на кого це не справило. Не вперше було чути про Валька таке. І ніхто ж не знав, що сьогодні він цілий день виправляється. Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона знала, на кого її слова справлять враження – на Валькову маму. Тепер Ляля тільки боялась, щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі раніше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзвонила про все на весь двір. Їй навіть здавалося, що декотрі діти спеціально граються неподалік від воріт. І коли з'явилася Валькова мама, Ляля одразу кинулася до неї.
1: «Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно розбив!»
0: Валькова мама зітхнула, і її обличчя стало сумне-сумне. «Де?» – запитала вона тихо.
1: «У сусідньому дворі, через паркан, каменюкою!»
0: Ляля хотіла було розказати всі подробиці, але Валькова мама вже не слухала її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше на Лялю, вона попрямувала додому. Валько умів грішити, умів каятися, але брехати Валько не вмів. Особливо мамі. Глянувши на Валька, мама вже могла навіть і не питати. Але вона все-таки спитала: «Ти розбив вікно?»

голову. Мама чомусь не стала його лаяти, а лише сказала: «Я піду, вибачусь і скажу, що сьогодні домовлюсь зі склярем». Валько не встиг навіть рота роззявити, як мама пішла. А потім виправдовуватись у Валька не було зараз ні сил, ні бажання. Він тільки подумав: «Значить, усе ж хто таки бачив». У голові було порожньо. Валько стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. По вулиці їздили машини, і щоразу, коли проїздила Волга, серце Валькові завмирало. Отак цього літа він уже багато разів, майже кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було зовсім інакше. У коридорі грюкнули двері. Прийшла мама. Валько обернувся, але мама в кімнату не зайшла, а пішла на кухню. Коли ж Валько знову глянув у вікно, біля під'їзду вже стояла блакитна дядькова Волга. «Хоч би не було місця, хоч би не було місця», – задихаючись, поспішно подумав Валько. З машини вийшов дядько Володя, потім Толя. Толя був у старому лижному костюмі, через плече в нього висіла пляшка, на грудях – батьків бінокль. Сумнівів бути не могло. Толя їхав на полювання.

0: такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: Продовження історії.
3: Навколо візка збирається вся дітвора. Можна доторкнутися до будь-якої іграшки і навіть потримати її в руках. Продавець чекає, коли щасливчики збігають додому за грошима і повернуться, щоб стати власником одного із цих скарбів. Мені одного разу дали гроші на кульку, потім на глиняний свисток, а потім на віяло. Я милувалася незвичайним орнаментом, що прикрашав ці іграшки. Вони зберігали тепло рук старого китайця і приносили стільки радості. Але щоразу, коли його візок їхав, ховаючись за рогом, мені хотілося плакати. Візок відвозив мою мрію.
1: Чи знаєш ти, що китайський живопис дуже відрізняється від західного? Він більш умовний та декоративний.
3: Це була дуже дорога іграшка. Вона коштувала аж 50 копійок. Це був невеликий м'ячик на тоненькій гумовій мотузочці, обгорнений фольгою і обклеєний різнобарвними мистецьки вирізаними квітами з напівпрозорого паперу. Мотузку треба було натягти на середній палець і відпустити м'ячик. Він повертався у твою долоню легкий, яскравий, податливий. У спритних руках м'ячик робив чудеса. Його стрибки були то частими, то короткими, то повільними, то довгими. М'ячик міг стрибати угору, у бік, міг просто кружляти. Я дуже хотіла його мати, але мені його так і не купили. Не подумай, що в мене в дитинстві зовсім не було іграшок. Вони були – скакалки, м'ячі, ведмеді, зайці, лялька-маринка. Був пістолет з пістонами, дюймовочка на пружинці. Але той м'ячик так і залишився моєю мрією.
1: Чи знаєш ти, що жанри китайського живопису досить різноманітні? Наприклад, анімалістичні жанри – квіти і птахи, рослини і комахи, побутові жанри – люди і предмети, парадний портрет, мініатюра на віялах і інших предметах побуту, і пейзажний живопис – гори і води.
3: У нашому серці живуть бажання. Ці бажання бувають різними. Ти, напевно, вже навчився розпізнавати, де ті, від яких треба відмовитись якнайшвидше. Але що робити, якщо в тебе є гарна мрія, але вона не здійсняється, навіть якщо ти покладаєш усі свої зусилля? Дивно. Але Бог іноді посилає в наші серця мрії, яким ніколи не призначено здійснитися. Справа в тому, що наші мрії, особливо нездійснені, здатні дуже добре впливати на наше життя. Знаєш, що трапилось, якби мені, дали гроші на той м'ячик? Я б купила його, погралася кілька днів, а потім вирішила подивитися, що у нього всередині. А потім я б забула про нього. З мого життя зникло би очікування звуку дзвіночків, скрип коліс дерев'яного візка, посмішка старого китайця. Все це забулось би з роками, як забулося багато подій важливіших, аніж поява продавця іграшок у дворі провінційного містечка. Зараз я розумію, що той м'ячик відіграв у моєму житті особливу роль. У моєму дитячому серці формувалося поняття краси. Дивлячись на цю іграшку, я відчувала захват перед майстерністю художника, увагу до творчості, захоплення простими, гарними ідеями. Він так і залишився моєю мрією. Але мрії збуваються, бо вони завжди з нами. Ми зараз стоїмо з тобою біля візка старого китайця. Поглянь, ось глиняний свисток, схожий на маленького дракона. А ось ці дві плоскі деревинки, віяло. Не віриш? Один рух, і в мене в руках яскраве кругле чудо. Бачиш, на ньому тущо намальовано китайське село коло моря. Я точно знаю, що на землі є це місце, де залишилося серце старого продавця іграшок, чию мову розуміють тільки діти. А ось і мій м'ячик. Оглянь, з якою любов'ю і майстерністю він зроблений. У житті ти робитимеш багато справ, простих і складних. Як ти їх робитимеш? Є два варіанти – зробити аби як швиденько або вкласти в справу максимум уміння, таланту, радості. Як співав Робертіно, як доглядали за квітами наші мами, як майстрував іграшки старий китаєць.

0: Бог подарував мені цього безіменного китайського художника, який став моїм найпершим учителем.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Братерство. Пастух маленьке вовчення десь виволік із ями, приніс додому, і воно росло собі між псами. Та й виріс вовк. Довгенько він охороняв отару, аж доки дикий брат його біля крутого яру вівцю схопив. Щинився гвалт, погналися собаки, але піймати не змогли пруткого розбишаки. Один лиш вовк, домашній вовк, що виростав між псами, догнав його і хапонув залізними зубами. Злодюга, кинувши вівцю, від болю аж заплакав. «Ти що, своїх не пізнаєш? Продав себе собакам?» Скінчилось тим, що під кущем вони, як браття, сіли і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть, життя у них погане, та скільки вовка не годуй, собакою не стане.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Перли і свині. На дворі якось опівдні заможний чоловік насипав на рядні чимало перлів просушити. Бо в скрині почали жовтіти, озвався через тин кум Северин. Як доберуться свині, потокмачуть. Хазяїн засміявся, любив він шуткувати. Їм не судилося сього добра вживати, так хоч нехай побачуть. Не в добрий час промовив неборак, бо вийшло он де як. Добрались свині, все порозкидали, з землею перли помішали, поживи не знайшли, похрюкали й пішли. А другі їм назустріч: «Що, сестриці, поласували добре там? Пожива буде й нам?» «Та де там, кажуть, все дурниці. Насипано блискучих камінців, нам тільки клопоту хазяїн наробив. Ми перерили все, хоч би тобі гнилиця, вертайтеся, бо нічим поживиться». Свята старовино, про тебе я згадав, правдиві слова твої не вмерли. І я промовлю їх, щоб світ не забував. Коли ти маєш перли, то й розум май, і перед свинями не розсипай.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Вітле Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Ми знову разом із вами.
2: Ми вдячні всім, хто слухає нас, і тим, хто вже написав нам листа.

0: Я рада привітати моїх друзів по всій Україні та за її межами.
1: Що знаю я про батьківщину? Що це мій край, моя земля, що це країна Україна, її річки, ліси, поля, що тут мій рід пустив коріння, діди і прадіди жили, що моїх предків покоління з цієї виросли землі, що Бог великий і єдиний нам Україну захистить і на добробут батьківщину Господь з небес благословить.
2: А знаєте, мені здається, що моя батьківщина існувала завжди, цілу вічність.
1: Навіть земля не існувала вічність. Правда, Стежинко?
0: Правда. Були часи, коли не було нічого і нікого, окрім Бога.
3: Зовсім нічого? А що ж тоді було?
1: Нічого не було. Бог ще не створив життя.
0: А чи знаєте ви, діти, хто створив птахів і квіти, сонце, місяць, небо, зорі, річки і моря прозорі? Хто про все це подбав? Хто нам все подарував? Хто підніс високо гори, океану дав простори? Відокремив день від ночі, і чиї пильнують очі, аби справно дні минали, і ніщо не зруйнувалось? Бо створив цей світ і нас, і він з нами повсякчас.

0: Отже, все створив Бог. Тварин, рослини, небо, землю, нас із вами.
1: Як дивно, утворена людина.

0: А вам ніколи не хотілося бути схожим на якогось птаха або звіра? Ось, послухайте, яка пригода сталася зі мною та моїм другом Сергійком. У суботу ми з Сергійком ходили у зоопарк. Яка ж там сила селена різних звірів! І олені, і ведмеді, і тигри! Спочатку ми пішли до басейну, у якому плавали тюлені. На березі вони вдавалися такими вилуватими, незграбними. Проте у воді вони були спритні, меткі та дуже рахливі.
1: Дивись, у тюлені замість ніг та хвоста ласти. Тому він так добре плаває.
0: Звісно, подумав я, якби мені такі ласти, я би теж плавав не гірше за тюленя.
1: А потім ми пішли дивитися на слона. Уявляєте, в нього замість носа хобот. Ми бачили, як він брав хоботом їжу з годівниці та відправляв її собі до рота. А потім він набрав води з відра та почав поливати себе, неначе з душу.
0: От здорово, подумав я. Якби ж мені такого хобота, я без нього поливав бабусині полуниці на городі. От гарно, набрав води, та ходи собі поливай. Ані відро не треба тягти за собою, ані ліку.
1: А потім ми пішли до вольєру, де були мавпи. От і кумедні ці тварини. Вони спритно лазили по клітці, стрибали та ганялися одна за одною.
0: А потім ми з Сергієм побачили, як одна мавпа ухопилася хвостом за щабель та повисла на ньому. При цьому руки в неї лишалися вільними, і мавпа обома руками почала чистити банан та з апетитом поїдати його. От здорово, подумав я. Тож у мавпи хвіст начебто додаткова рука. Якби мені такого хвоста, я би заліз на бабусині вишню, вчепився би хвостом за гіляку і двома руками зривав би вишні та їв би їх.
1: Потім ми пішли далі і побачили у тераріумі черепаху. Вона повільно повзла серед каміння. Вона була спокійна та байдужа.
0: Звісно, подумав я, якби мені на голову такий панцир, я б теж був спокійний, нічого б не боявся.
1: Ми ще довго блукали по зоопарку і роздивлялися різноманітних звірів. Бачили левів, жирафів, неповоротких носорогів. Багатьох тварин я бачив уперше, і навіть їх назви не запам'ятав. Додому ми поверталися в обід. Ми дуже стомилися від довгого ходіння та вражень.
0: Мама не стала слухати моєї розповіді, а відразу по обіді відправила мене спати. Я майже не сперечався, ліг у ліжко і відразу заснув. І тут мені наснився чудернацький та страшний сон. Приснилося мені, що я спритно пірнаю та плаваю у басейні. Замість рук та ніг у мене ласти, а замість носа – хобот. Я набираю ним воду та поливаю свою голову. Бризки у різні боки, адже на голові у мене панцир, як у черепахи. Я підпливаю до краю басейну, вилізаю з нього та заплигую на пальму. Я чіпляюся своїм хвостом за гілку і всіма чотирма ластами рву з пальми вишні та їм їх. Від жаху я прокинувся, підскочив з ліжка і побіг до дзеркала. На мене дивилося моє власне перелякане обличчя. Панциря на голові не було, руки й ноги були звичайні, без ластів. Ніс теж людський у ластовині, хвоста теж не було. Я полегшено зітхнув, це був лише сон. А ввечері, коли тато читав Біблію, він прочитав з псалтиря такий вірш. «Прославляю тебе, що я дивно утворений». І я подумав, як же я дивно утворений. В мене є руки, котрими я можу писати, малювати, майструвати. В мене є ноги, і я можу ходити, бігати, стрибати. В мене є чудовий ніс, який дуже добре чує, коли мама у кухні готує щось смачненьке. В мене є очі, якими я бачу весь цей чудовий світ, дарований мені Творцем. А найчудовіше – те, що я маю серце, яке вміє любити маму, тата, Сергійка і Господа, який створив та любить мене. Прославляю тебе, Боже, що я дивно утворений.

мій ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Поліз Андрійко на шовковицю, привабили його чорні ягоди. Навтішався в волю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. «Що ж його робити?» – думає Андрійко. «Злазити з шовковиці? Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє». Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде, поки дідусь до хати піде. А дідусь не йде. Вже стало сутеніти, коли підвівся дідусь і питає: «Чому це ти, онуку, сидиш на дереві?» «Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійко». Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. «Чому ж це дідусь сьогодні такий добрий?» – з подивом подумав онук.

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. – Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна. А тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
2: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
2: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
2: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
2: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: В сім'ї виросло шестеро дітей – три доньки і три сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах і Павло став лікарем.
2: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української Галицької армії.
2: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував в статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня праська газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
2: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував «Моя лампа! Моя лампа!».
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із дивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
2: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання, його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
2: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
1: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
2: У 90-х роках 19-го століття Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
1: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
2: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою?»
1: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковно-слов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
2: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами – як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
1: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Певнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
2: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом Біблії долучився ще письменник Нечуй Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
1: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
2: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
1: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
2: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
1: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
2: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Баравінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
1: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
2: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом Залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
1: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
2: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді Королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
1: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Житомирська область. Житомирська область лежить у зоні Полісся. Це велика територія, яка охоплює частину України, Росії, Білорусі і Польщі. Полісся буквально означає «земля по лісу», тобто та, що межує з лісом. З давніх часів на Поліссі ділянки лісу чарувалися з болотистою місцевістю. Болотисті ліси Полісся об'єднані в Поліський заповідник. У ньому росте багато різноманітних рослин. Серед них є й рідкісні. У заповіднику охороняють тварин – оленів, лосів, кабанів, косуль, вовків, ондатр, бобрів, видр та інших. А тепер побуваємо в замку Радомишль. Насправді, це будівля колишнього водяного млина, яка за формою нагадує середньовічний замок. Зараз тут працює музей української домашньої ікони. Приблизно 150 років тому в українських селах була традиція створювати іконостас. Ікони розташовані в ряд завдовжки до 5 метрів. Зараз у музеї зібрано до 5 тисяч таких ікон з різних куточків України. Ви любите даруни? Це українські картопляні оладки, національна страва Полісся. Роблять їх так. Натирають на терці сиру картоплю, додають сіль, яйця, борошно і смажать оладки із замішаного тіста. Дуже смачно, особливо зі сметаною. У місті Коростень, у парку імені Островського, стоїть пам'ятник даруну. А ще там є пам'ятник герою Болин Добрині Микитичу. Уважається, що він родом з Коростеня. У замку Радомишль ви побачите, як колись виготовляли папір. Фабрика для виробництва паперу ручної роботи називалася папірня. Можна навіть узяти участь у майстер-класі та зробити аркуш паперу власними руками. Біля замку є чудовий парк. Він складається з декількох островів, які поєднані містками. Найбільший острів парку – острів Любові. Він має форму серця.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Ось, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Навіщо кактусові потрібні колючки?
1: Цій рослині колючки потрібні не лише для того, щоб її хтось не з'їв. Кактус-малюк можна побачити майже в будь-якій квартирі, бо люди дуже полюбляють розводити ці невибагливі кумедні на вигляд рослини. Деякі види кактусів можна поливати один раз на місяць. Отакі вони живучі. Це через те, що в природі кактуси ростуть у жаркому кліматі, наприклад, в Африці чи в Мексиці. Дощів у пустелі випадає дуже-дуже мало, тому кактуси мають втрачати якомога менше вологи. Ось вони і відрощують такі листочки й колючки, з яких волога майже не випаровується. А вночі на цих колючках збираються крапельки води, яка потім по кактусю стікає до коріння. Тобто колючки – це і захист від тварин, яким може заманутися поласувати кактусом, і спосіб збереження вологи в непростих умовах спекотної пустелі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими. А трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, затишними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою. За волею Бога Отця Спаситель з'явився людям, прекрасним малям. Земними батьками великого малечі стали Діва Марія і Тесля Йосип з Іудеї. Дитя народилося не в палаці, а в печері Хлівові на окраїні містечка Віфлієма. Щаслива мама сповела народженого синочка і поклала в ясла годівницю для худоби, яку звичайну колиску. Сама печера Хлів належала бідним пастухам, котрі пасли хазяйські стада недалеко в полі. Десь о півночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
2: Сьогодні надзвичайно світла ніч.
3: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
0: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
2: Дивися, дивися, до нас спускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфлеємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
2: Ходімо скоріш до Віфлеєму.
3: Так-так, побачимо, що сталося там.
2: Хвилиночку, ми ждемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
3: Вірно, але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
2: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечої шерсті.
3: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
2: Тож поспішимо.
0: І от пастухи вже на місці.
3: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
2: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горяче яскравіше, ніж там у полі.
3: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
0: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
4: Ялиночко, оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
5: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
0: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосиф вітаються, бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому, кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
6: Яке чудесне маля, воно як зірочка, а батьки, вони такі щасливі.
4: Ви чули? Мама назвала його Ісусом.
5: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині.
0: І тут ялинка помітила,
2: що до хліба наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
6: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
3: Схоже, це мудреці зі сходу.
5: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
1: Дивно. Зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
3: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліба. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
1: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж, мудріші, поспішимо усередину.
2: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
6: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
4: Вони піднесли йому чудові дарунки.
5: Ялинко, пальмо, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
6: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
5: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи, а коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
4: Гадаю, і мої золотаєві фініки сподобаються малечі, а своїми вітами я буду славити.

0: від засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, пальмо, вірно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо. Давайте разом.

0: От і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала.
0: А на голівку верхівку от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте все скоріше сюди, нехай дитинка помилується на мою красу.
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи-мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
3: Яка чудова ялинка!
4: Як красиво вона прикрашена!
3: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє, ялиночка!
0: Як приємно бути серед всіх вас. Так шкода розлучатися, але мене чекають небозвон.
4: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку на честь народження Спасителя стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогники.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова.
3: За те, люди, і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
4: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
3: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
2: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малятка.

0: Напевне, не любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні київської школи: Войналовець Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнощук Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До!

0: Час слухати Слово Боже. Минулого разу ми познайомилися з першими чотирма з 10 заповідей. Вони говорять нам про те, як ми маємо ставитися до Бога. Бог – наш єдиний Господь. Ми не повинні робити собі кумирів. Не повинні поклонятися нікому і нічому, окрім Бога. І не повинні призивати Його ім'я надаремно. А день суботній потрібно посвятити Господу. Про що ж інші заповіді? І що таке скрижалі? Слухай уважно, і ти дізнаєшся в відповіді на ці запитання. 10 заповідей. Люби ближніх. Біблія, книга Вихід, 20 розділ.
1: 5 перших заповідей про любов до Бога та поклоніння Йому. 5 наступних про любов до ближнього. Любити ближнього означає, що до людей слід ставитися так, як ми б хотіли, щоб люди ставилися до нас, і не чинити нічого такого, що могло б зашкодити іншим. Бог сказав: «Не вбивай». Це 6-та заповідь. Убивство – жахлива річ. І немає значення, за яких обставин воно скоїлося. Через гнів, несамовитість, жорстокість або через прагнення до збагачення. Бог сказав: «Не чини перелюбу». Це 7-ма заповідь. За Божим задумом, чоловік і дружина повинні належати одне одному до кінця свого життя. Чинити перелюб означає домагатися чужого чоловіка або чужої дружини. Бог сказав, що так чинити – погано. Бог сказав: «Не кради». Це 8-ма заповідь. Ніхто не має права брати те, що належить комусь іншому. Бог сказав: «Не кажи неправди про людей». Це 9-та заповідь. Ніхто не повинен казати неправду про будь-кого іншого, коли доводиться свідчити на суді. Так само не можна вдаватися до брехні за спиною людини, про яку йде мова. Бог сказав: «Не жадай». Це 10-та заповідь. Жадати тут означає бажати чогось, що належить комусь іншому, і заздрити тій людині. Ізраїльтянин міг, побачивши чийсь будинок чи віслюка або чиюсь вродливу дружину, подумати, що все це значно краще, аніж те, що має він. І тому Бог сказав ізраїльтянам, що не можна бути заздрісними і намагатися будь-що отримати те, що сподобалося. Коли Бог закінчив говорити, Він пообіцяв дати Мойсею 2 кам'яні стели, скрижалі, на яких ці закони будуть викресані. Тоді люди знатимуть, що це закони, встановлені самим Богом.
0: Наш Бог – це Бог любові. Як ти думаєш, чого навчають Його заповіді? Вони вчать поважати і любити не тільки Його, але й наших ближніх. І з ближніми нам необхідно вчиняти так, як ми хотіли б, щоб вони чинили з нами. Усі 10 заповідей були записані на великих пласких каменях, які називаються скрижалями. Ти вже вивчив усі 10 заповідей? Чи ти дотримуєш їх? Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Зайчику, скажи, будь ласка, якби у тебе був вибір покататися на конику або на мотоциклі, що б ти обрав?
2: Я не знаю, Ігнашко, бо насправді я вже давно мрію політати на літаку. І колись це буде обов'язково.
1: Ва, я теж хочу. А ти тільки не уяви, в парку атракціонів, який ми з тобою поїдемо вже дуже скоро, будуть і машинки, і мотоцикли, і літаки, і верблюди, і оглядове колесо, і багато інших каруселей.
2: Так, але ж ти пам'ятаєш, що ми домовилися розібратися з правилами дорожнього руху, перш ніж кудись їхати?
1: А вже ж, ми так багато вже всього дізналися, книгу з правилами майже дочитали.
2: Залишилося зовсім трошки про те, як треба поводитись в екстремальних ситуаціях.
1: Ай, скажи, будь ласка, екстремальні – це що таке?
2: Це те, що пов'язане з небезпекою. Як тобі пояснити? Наприклад, є види спорту, в яких спортсмени спеціально випробовують себе в надзвичайних умовах. Але екстрим, про який ми говоримо, зовсім інший. Порушення правил дорожнього руху може стати неочікувано небезпечним як для пішоходів, так і для пасажирів. Інколи, на жаль, це навіть призводить до дуже трагічних подій, які пов'язані зі здоров'ям та навіть життям людей.
1: А чому інколи посеред дня деякі машини вмикають світлові сигнали, а всі інші їх пропускають?
2: Якщо у машині увімкнено фари, або вона їде з звуковим сигналом, це означає, що водій хоче звернути увагу пішоходів та інших водіїв на те, що його машині потрібно дістатися до місця призначення скоріше. Дуже часто так роблять автомобілі служб порятунку, пожежна, швидка медична допомога та інші.
1: А що потрібно робити мені, якщо я переходжу дорогу і бачу автомобіль, який швидко їде та попереджає про свій рух світловими та звуковими сигналами?
2: А, в цьому випадку ти повинен залишитись на тротуарі або негайно на нього повернутись з проїжджої дороги.
1: Я все зрозумів. А ось одного разу я бачив, як маленька дівчинка вибігла на дорогу, не побачивши машину, яка наближалася. Водій дуже швидко загальмував, але, об'їжджаючи малечу, сам трохи не в'їхав дерево.
2: Ого, оце так-так!
1: Слухай далі. Дівчинка перелякалася, побігла назад і зачепилась за бордюр, розбила коліно. Нікого з дорослих поруч не було, і тому я відвів її додому. Скажи мені, зайчику, будь ласка, якщо я побачив дорожньо-транспортну аварію, що я маю робити, щоб допомогти тим, хто постраждав?
2: Якщо ти побачив аварію, то тобі треба покликати на допомогу когось дорослих та попросити когось викликати службу порятунку. Також маєш залишитись на місці події доти, доки не приїдуть працівники міліції. Адже їм потрібно з'ясувати все, що сталося, і їм буде дуже важливо дізнатися, що саме бачив ти.
1: Я все зрозумів. Правильно та обережно поводитись на вулиці, коли треба перейти дорогу. Це дуже важливо. А ще правила дорожнього руху потрібно не тільки знати, а ще й виконувати.
2: Саме так!
1: Але мене бентежить те, що я, можливо, не все запам'ятав з того, що ми з тобою читали.
2: Ну, про те, у чому ти не впевнений, не бійся питати у старших, у батьків. Краще зізнатися, що щось забув або не знаєш, ніж трапиться трагедія.
1: Так, добре.
2: Запам'ятай головне. На вулиці треба бути дуже обережним.
1: Так, я тепер все знаю і буду дуже обережним. А ще буду намагатись вивчати правила дорожнього руху і далі. І також я розповім моїм друзям те, про що дізнався, щоб вони також знали ці правила. Дякую тобі, зайчику. Біжимо збиратися, щоб нарешті їхати в місто.
2: Так, наша подорож буде вже завтра зранку. Ура!

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все навколо. А про що мрієш ти? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до нової цікавої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні ми будемо подорожувати до Франції 19 століття і познайомимось з чудовим французьким композитором Камілем Сен-Сансом.
2: Я, здається, чула твори Каміля Сен-Санса. Один з них називається «Лебідь».
1: Так, це один з найпопулярніших творів Сен-Санса. Він обов'язково прозвучить сьогодні в нашій програмі разом з іншими творами. Отже, наша подорож починається. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. Каміль Сен-Санс прожив довге життя. Яскравий музичний талант композитора проявився ще в ранньому дитинстві. Вже в 5 років маленький Каміль почав виступати в концертах, а в 6 написав свої перші твори. В 10 років він вже настільки гарно та майстерно грав на фортепіано, що виступив в Парижському концертному залі «Плеєль», виконавши з оркестром концерти Моцарта та Бетховена. Вчителем Сен-Санса був відомий піаніст Стаматі. Після занять з ним 13-річний Каміль вступив до Парижської консерваторії, де займався по спеціалізаціях орган та композиція. Діяльність Сен-Санса була дуже різноманітною. Він і концертуючий піаніст, і органіст, і диригент, а також редактор зібрання творів Рамо та Глюка, основоположник Національного музичного товариства, педагог, дуже дотепний критик-полеміст, енергійний музичний діяч, вчений, поет. Все своє життя Каміль Сен-Санс був надзвичайно допитливою людиною. Він цікавився літературою, астрономією, зоологією, багато подорожував. Його зв'язували багатолітні дружні стосунки з багатьма музичними діячами різних країн світу. Після закінчення консерваторії Сен-Санс деякий час працював органістом в різних соборах Парижу і вславився як прекрасний майстер органних імпровізацій. У його виконанні вони були дуже оригінальні та досконалі за формою. В кінці 1850-х років Каміль вирішив присвятити своє життя композиторській та виконавській діяльності. Він створив величезну кількість творів. Це і опери, і ораторії, симфонії та симфонічні поеми, концерти та камерні ансамблі. Далеко не всі його твори виконуються в наші дні, але є шедеври, які зберігають свою актуальність і сьогодні. Це знаменита опера на біблійний сюжет «Самсон і Даліла», другий фортепіанний концерт, інтродукція та рондо капричіозо для скрипки з оркестром. Немало уваги приділяв Сен-Санс камерно-інструментальній музиці. Серед багатьох п'єс для інструментальних ансамблів виділяється програмна сюїта «Карнавал звірів», який сам композитор дав назву «Зоологічна фантазія». Ми слухаємо одну з частин цього чудового твору.

Сьогодні наша програма присвячена знаменитому французькому композитору Камілю Сен-Сансу. Ми ведемо розмову про відомий твір цього композитора «Карнавал звірів». Сам автор дав цій програмній сюїті під заголовок «Зоологічна фантазія». П'єси в цій сюїті дуже різноманітні. Є веселі, жартівливі, виблискуючи гумором, є прекрасні жанрові картини. Але також в цьому творі є сторінки зворушливого ліризму, як, наприклад, знаменитий «Лебідь». Ти, Віолочко, вже згадувала сьогодні цей твір на початку нашої програми. А зараз ми будемо мати цю чудову можливість почути цей прекрасний твір. Отже, звучить «Лебідь» Сен-Санса з програмної сюїти «Карнавал звірів».

Каміль Сен-Санс мав також неабиякий літературний дар. Майже 50 років продовжувалась його музично-критична діяльність. Періодично він співпрацював з багатьма парижськими газетами та журналами. Також Сен-Санс виступав як поет та драматург. Велику увагу приділяв композитор народній музиці Франції, широко використовував у своїй творчості фольклорні інтонації та жанри, танцювальні ритми. Також Сен-Санс турбувався про розвиток французького музичного мистецтва. І з цією ціллю він організував Національне музичне товариство, яке пропагандувало творчість молодих французьких композиторів. В 1891 році композитор організував музей в місті Д'єпе на батьківщині свого батька, куди передав всі свої рукописи. Саме тут, за декілька місяців до смерті, 86-літній Каміль Сен-Санс виступив востаннє, давши концерт із власних творів. На закінчення нашої програми ми почуємо ще один чудовий твір французького композитора Каміля Сен-Санса. Це дуже популярна інтродукція та рондо капрічіозо для скрипки з оркестром. А ми прощаємося з вами. На все добре!

0: GDZPIKUFHU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні до панни Т. Подвір'я панни Т потопало в трояндах. Куди тільки оком не кинь, цвіли ці дивовижні квіти. Ми стояли захоплено, спостерігали, як неподалік від нас сама панна Т на невеликому спеціальному обладнаному майданчику відпрацьовувала складні танцювальні фігури. Це був справжній талант. Помітивши нас, панна підійшла та привіталася. «Дуже рада вас бачити в моєму домі. Я панна Т і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль». «Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати?» «Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь». Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою. Яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому без ваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочку, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяла з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані обличчя коханої матусі, ані квітів, ані малюнків з дитячої Біблії. Та раніше вона читала про страждання Ісуса, про його велике терпіння. Це допомогло Жанні бути мужньою. Вона знала, що слізьми і наріканнями від лиха не позбавитися, тільки додаси туги мамі. Жанна почала подумки відтворювати ілюстрації, котрі вона бачила у Біблії, а потім, не бачачи, змальовувати їх. Мама підписувала під ними потрібні біблійні тексти і дарувала ці твори своїм знайомим. Вона знала автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте?» «Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню
і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Yeah.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Друже, привіт! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. А чи покликав ти до приймача своїх батьків? Ця передача і для них. Всі зібралися? Отож, починаємо. Коли я була маленькою, то дуже хотіла вирости. Батьки загадували мені багато чого робити, та мені не дуже хотілося. Виявляється, що бути слухняним – дуже вигідно. Саме про це сьогодні ми почуємо в розмові наших друзів – Андрійка та Ангелінки зі своїми батьками. –

0: Майку. Мама просила, щоб ти пішов в магазин по хліб.
1: Гаразд, зараз піду.
0: А ще вона просила, щоб ти завітав до тітки Олі і допоміг їй зняти речі з горища.
1: Гаразд, зроблю.
0: А ще ти допоможеш мені з уроками. Це наказав зробити тато, бо батьки повернуться пізно.
1: Добре.
0: Ну, і звичайні твої обов'язки. Прибирання кімнати і сміття винести, ти черговий. І ще ти не повинен сьогодні йти до друзів, а краще вивчи уроки.
1: Послухай, це мене дратує. Чому я повинен все робити? Можу я чогось не виконати? А що в цей час робитимеш ти?
0: Мені батьки теж дали доручення помити посуд, провітрити кімнати, скласти речі в шафі.
1: І ти про це говориш так спокійно.
0: Звичайно. А що тут такого? Ми, діти, повинні слухатись батьків.
1: Це так, але мені часом здається, що можна через раз і не послухатися. Вони нам стільки всього загадують, і для чого?
0: Давай про це в них запитаємо ввечері.

0: Привіт, друзі! Зачекалися на нас?
1: Так, мамусю, де ви так довго були?
2: Ну, як справи без нас?
3: Та нічого.
0: Нам потрібно було зробити деякі покупки.
1: А нам щось купили?
0: А вже ж! От тобі чобітки, а Андрійкові светр.
1: Які гарні! Дай-ну я примірюю.
2: А чи зробили ви все, про що ми вас просили?
1: Ой, якраз на мене. Дякую, звичайно, все зробили. Та от...
2: Що? Дещо не встигли?
1: Та ні. Просто Андрійко не все робив охоче. Тобто, все робив неохоче.
3: Я давно хотів запитати, чи все, що говорять батьки, потрібно виконувати?
2: Звичайно. Принаймні, старатися, а не робити без охоти. Від цього тільки настрій псується.
3: Але ж чому? Якщо я щось не хочу робити.
2: Я зрозумів твоє питання. Спробуємо вам пояснити, чому батьків потрібно слухатися.
3: Так, саме це я хочу вияснити. Що зміниться, якщо я не послухаюсь в чомусь? Думаю, ви не суворо мене покараєте. Ви в нас добрі.
2: Ти дуже спостережливий, і я дякую за комплімент. Надалі намагатимусь бути суворішим.
1: Ой, не потрібно, таточку. Будьте такими, як є, бо я дуже переживатиму за невиконані речі.
0: Вам не потрібно переживати, якщо ви все виконали старанно. Не біда, якщо чогось не встигли чи щось не вийшло. Головне, що ви хочете догодити батькам.
2: Річ якраз в тому, чи хочуть діти догоджати батькам. Давайте розглянемо причини, чому діти повинні слухатись батьків.
1: Здається, я це добре розумію, щоб батьки їх любили більше і більше.
0: Ти справді так думаєш?
1: А вже ж!
0: Сонечко, ти помиляєшся. Ми вас любимо, незалежно від того, слухняні ви чи ні.
1: Справді? А я так старалась мити посуд, щоб ви мене любили трохи більше.
2: Ми вас любимо все більше і більше, але в цю любов не входить ваш послух.
3: То можна і не слухатись?
2: Ні, річ в тому, що ви не заробляєте любов батьків. Вони вас люблять і так. Але послух має своє значення. Якщо діти слухняні, то батькам від цього більше радості.
0: Так. О, як чудово, хтось прибрав в шафі.
1: Я й в своїй прибрала, і в коридорній.
0: Як добре, ти цим дала мені трохи відпочити і вчасно приготувати вечерю.
1: А якби я не прибрала?
0: То вам довелося би ще довго ковтати слинку, поки б я склала речі в шафі.
1: Яка ж я молодець.
2: От бачите, скільки є причин слухати своїх батьків. По-перше,
1: вони від цього дуже раді.
0: Раді і щасливі.
2: По-друге,
1: якщо ми щось робимо, то цим звільняємо від роботи батьків, а вони в цей час...
3: можуть відпочити.
0: Якби ж то так, ми ніколи не будемо вас надмірно навантажувати. Хіба ж ми вас не любимо? Батьки доручають дітям стільки роботи, скільки вони можуть виконати. Навіть набагато менше.
1: Справді. Я ще й встигла погратися і намалювала от картину, щоб прикрасити кімнату.
0: Молодець.
2: Крім того, скажіть, яким чином можливо виховати в дитині працелюбство? Чи говорити їй, як потрібно вибивати килимки, мити посуд?
1: Та ні. Потрібно, щоб діти самі це робили.
2: Звичайно.
0: Це й велика відповідальність – виконати доручене. Якщо ви навчитесь виконувати все доручене в дитинстві, то й будете хорошими працівниками на роботі, коли виростете.
3: Це я зрозумів. А от мені не дуже подобаються ці тітоньки і бабусі, яким потрібно все приносити, подавати, знімати.
2: Так. Щоб тобі зрозуміти зміст такої допомоги, уяви себе хворим.
3: Навіщо мені уявляти? Я це можу спокійно пригадати. Я ж хворів минулого тижня. О, це така мука.
0: А пам'ятаєш, як ти лежав загіпсованою ногою?
3: Так, це жахливо.
2: А пам'ятаєш, як я тебе переносив, бо ти не міг навіть кроку ступити?
3: Так.
0: А як я тобі їжу підносила до ліжка?
3: Пам'ятаю.
1: А я тобі уроки зі школи приносила, а однокласники допомагали робити домашні.
2: Навіть вчителі приходили, щоб пояснити матеріал, адже ти міг би досить відстати в навчанні.
3: Все пам'ятаю. Ну то й що?
2: А те, що такими ще майже такими немічними є оті тітоньки, дядечки і бабусі. Такими ж будемо і ми з мамою. Чи зміг би ти прожити без допомоги, коли був хворий?
3: Не міг би.
2: Отож бо. Бог часто нагадує нам про те, щоб ми допомагали немічним. В цьому проявляється любов. Не в словах, а на ділі. Коли ми самі хворі, тоді ой як цінуємо чиєюсь допомогою.
1: Тоді навіть добре, як хтось дасть водички чи чайку.
2: Саме так. Діти, завжди пам'ятайте про те, що хтось потребує вашої допомоги. Більше того, шукайте, кому б допомогти, і робіть це з задоволенням. Моліться про це, щоб Бог дав вам тих людей, кому б ви могли допомогти, адже тим самим ви допомагаєте самому Богові.
3: Не повірю, хіба Богу потрібна наша допомога?
2: В Євангелії від Матвія Ісус говорить, що тільки вчинимо для людей, то вважаємо, що вчинили для Христа. Звичайно, Богові не потрібна наша фізична допомога, але Він дає нам людей, через допомогу яким проявляється Божа любов.
3: Тепер я буду ходити до старших, допомагати з радістю.
1: А коли ви постарієте, ми вас не залишимо, будемо допомагати.
0: Це добре, за це Бог вас нагородить.
1: Якщо ми вам будемо допомагати, то ви будете жити довго-довго?
2: Тут спрацьовує один важливий духовний закон. Якщо діти допомагають батькам, шанують їх, то Бог цих дітей нагородить довгим життям на землі.
3: Ого! Я хотів би жити вічно. Я буду старатися вам допомагати найбільше.
2: Звичайно, на землі вічно не житимеш, навіть якщо шануватимеш нас з мамою. Але твій послух – це прояв твоєї віри в Бога. А віра – це вже запорука життя вічного з Господом на небесах.
1: Як чудово! Я теж буду старанною і шануватиму вас.
0: Домовились. А ми зі свого боку от накупили вам солодощів.
1: Ура!
2: Нехай Бог вас благословить.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не в голос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає. Замирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. Так, відповідає Господь, а найбільше квіти. А ти? Чи приходиш ти до всіх людей? Питає Ксаверій. Так, лунає у відповідь. Один раз чи частіше? Завжди, відповідає Господь, я приходжу до людей кожної миті. Тільки не кожен це одразу помічає, каже Ксаверій. Не кожен хоче це розуміти. Що ж ти робиш тоді? Питає Ксаверій. Я чекаю, відповідає Господь. Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також, пригадує Ксаверій. Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш. І він задумується. Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням, каже йому Господь. Все ж таки я хочу спробувати, відповідає Ксаверій. І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода? Так, згода, лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. «О, мій Господи, ти є тут?» – запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. «Я біля тебе», – мовить Господь. «У мене неприємності», – скаржиться Ксаверій. «Адже ти любиш всіх людей, правда?» «Так, я люблю всіх», – каже Господь. «І навіть Лізі з 15-го будинку?» – перепитує Ксаверій. І Лізі з 15-го будинку також. «Взагалі-то я теж ставився до неї добре», – бурмоче Ксаверій. «Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до Різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком?» – сказала вона до мене. Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки знає, що бе. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим, відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не

0: шепоче Ксаверій, і засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!». Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сльози і парфуми. Грішна жінка омиває сльозами Ісуса. Марка 14, Луки 7, Івана 12. Якось Ісус пішов на вечерю в дім одного начальника, важливої персони. Той запросив своїх друзів, інших поважних персон. Повсідали вони за стіл, щоб добре поїсти. Коли до кімнати увійшла жінка, ніхто її не запрошував. Але всі знали, хто вона.
3: «Ким себе вважає?» – зашепотіли гості. «Яке право має заходити в цей дім?»
2: Жінка була великою грішницею, і кожен про це знав. Та й вигляд гості свідчив, що не все в її житті було гаразд. Вона підійшла прямо до Ісуса. В її руках були дорогоцінні парфуми. У ті часи пахощі зберігали не в пляшечках різної форми, як сьогодні, а в закритих глечиках. Глечик тієї жінки був красивим, вироблений із дорогого матеріалу – алебастру. Оскільки не мав кришки чи корка, вилити пахощі парфуми можна було тільки, якщо розбити глечик. А розбитий глечик був непридатний для дому, тому більшість людей не користувалися дорогими парфумами, бо вони були надто коштовними. Люди ставили такі глечики на полицю, милувалися ними, та й усе. Ці парфуми були для жінки найдорожчими в світі, її найбільшим скарбом. Вона впала на коліна перед Ісусом, як це роблять перед царями. Охопила його ноги і заплакала. Її сльози крапали на його ноги. Своїм довгим чорним волоссям вона витирала їх і цілувала. Після цього зробила дещо дивне. Узяла той глечик і вилила усі коштовні парфуми на ноги Ісуса. Присутні затамували подих. Деякі подумали, що це за безглуздя вилити найкоштовніші пахощі на чиїсь ноги. Та це ж купа грошей. Кімнату наповнив дивовижний запах лілії, наче щойно зібраних у літньому полі. Ісус подивився на жінку і усміхнувся. Він вважав, що вчинок жінки був дивовижним. Як Самуїл помастив Давида справжнього царя Божого багато років тому, так само ця жінка помастила Ісуса тепер і не лишень пахучою оливою, а власними слізьми. Важливі персони розлютились. Їм здавалося, що Ісус не мав так доброзичливо ставитися до тієї жінки. «Вона грішниця», – буркотали вони. «А ми – правильні». Цікаво, що на вигляд ті начальники справді були правильними. Та й у житті намагались дотримувати всіх правил. Проте Ісус бачив не тільки зовнішнє, а й внутрішнє. Те, ким людина була насправді. Оті важливі персони в глибині своїх сердець не любили ні Бога, ні людей. Вони втікали від свого Творця, вважали, що Спаситель їм не потрібен. Думали, все, що в них гаразд, бо виконували всі правила. Поступово і непомітно їхні душі наповнились гріхом, і врешті-решт вони більше не бачили правди про себе. Їхні серця були обтяженими і холодними. «Ця жінка знає, що вона грішниця», – сказав присутнім Ісус. «Знає, що ніколи не стане найправильнішою в світі. Знає, що потребує Спасителя. Ось чому так полюбила мене. А ви поставились до неї зверхньо, бо не бачите над собою Бога. Вона грішна ззовні, а ви всередині», – продовжував Ісус. Керівники аж затрусилися від гніву. Ісус усміхнувся до жінки і промовив: «Прощаюся тобі гріхи твої. Ти довірила своє життя мені. Бог звільнив тебе від усіх твоїх провин». «За кого він себе має?» – прошепотіли важливі персони. «Тільки Бог може прощати гріхи». Вони ще не вірили в те,
3: те, що Ісус Бог, який прийшов на землю, щоб спасти людей. Що більше Ісус любив людей, допомагав їм, то більше всілякі важливі персони ненавиділи Його. Вони побоювалися, що люди слухатимуть Його більше, ніж їх. Заздрили, гнівались, їхньої злоби набралося скільки, що вони вирішили вбити Ісуса.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: каже: «Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому маленькому подвір'ячку».
1: «І для мене теж?»
0: «Ой, хто тут? Друже, почекай, здається, хтось намагається вибратися з кущів бузку. Ой, та це ж їжачок! Давай я тобі допоможу, малюк, не поспішай. Так, добре, от і все. А тепер розповідай, чому ти плачеш?»
1: «Тому що моя мрія ніколи не здійсниться. Я так хотів стати капітаном справжнього, великого корабля. Мріяв про те, як попливу в далекі країни, побачу багато цікавого і незвичайного».
0: «Ух ти, чудово!»
1: «Так, але тепер можна забути про це».
0: «Чому?»
1: «Мене не прийняли у школу капітанів. Ведме заузяли тому, що воно сильне, а косеня тому, що воно прекрасно бачить у темряві. Навіть косеня узяли. Воно маленьке, але дуже добре плаває. І у нього тато справжній капітан. А я... Залу мені сказали, що це не для їжачків. Що мені треба забути про це? Тому що ще ніколи жоден їдачок не ставав капітаном».
0: «Не плач, малюк. Можливо, ти станеш першим у світі їжачком, який керуватиме великим красивим кораблем. І це так здорово».
1: «Цього ніколи не буде. Я цілий рік бігав вранці і підіймав найбільші яблука у саду, щоб стати сильним, як ведмежа. А одного дня трохи не потонув у ставку, коли хотів навчитися плавати, як коченя. Я дуже старався. За тиждень вивчив назви усіх країн і навчився зав'язувати морський вузол. Але усе марно. Напевно, правда, бути капітаном – це не для їжачків. Мені потрібно забути свою мрію. Я більше нічого не можу зробити».
0: «Можеш! А хочеш дізнатися що? Тоді влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і моєму другу одну історію, яка сталася насправді. У місті Капернаум жив хлопець на ім'я Гедеон. Він мріяв про те, що стане подорожувати по всьому світі, що у нього будуть сотні верблюдів, і він зможе споряджати великі каравани. Він мріяв побачити дивні міста й країни».
1: «Прямо як я».
0: «Так, але з однією відмінністю. Гедеон був давно і безнадійно хворий. Дивна хвороба скувала його тіло, і він не міг поворушити навіть пальцем. Довгий час лікарі безуспішно намагалися вилікувати Гедеона. Він щодня сподівався на те, що хвороба відступить і його мрії здійсняться. Але минали роки, і нічого не змінювалося. Сусіди і знайомі не раз говорили йому: «Ти хворий, ще жоден каліка не зміг стати мандрівником, тому подумай про що-небудь інше». Але Гедеон не припиняв мріяти. Він прохав друзів читати йому книги про далекі невідомі країни, учив слова на незнайомих мовах, щоб розуміти людей, що живуть там.
1: «Бідолаха, невже він не розумів, що нічого не може змінити? На що він сподівався?»
0: А ось у цьому і захований головний секрет. Гедеон, звичайно ж, знав, що у нього немає сил для того, щоб здійснити свою мрію. Але він молився і вірив, що Господь допоможе йому зробити це. Одного дня Гедеон прокинувся від дивного шуму на вулиці. У вікно він побачив, як багато людей біжать кудись. Він вже подумав, що сталося якесь нещастя, але раптом почув крики. Ісус прийшов! Ісус прийшов! Так, той самий Ісус! Говорять, він зупинився у будинку Сімеона. Біжимо швидше! Гідеон спочатку зрадів, але тут його серце охопив смуток. Як він зможе потрапити туди, якщо він не може навіть поворухнутися? Його очі наповнилися сльозами відчаю. Але раптом нещасний почув, як двері у його кімнату відкрилися, і він побачив на порозі четверо своїх друзів.
1: Вони прийшли за Гедеоном?
0: Так, друзі поклали Гедеона на ковдру і обережно понесли до будинку Сімеона. Але коли вони туди дісталися, виявилось, що у будинок зайти неможливо.
1: Чому?
0: Прийшло так багато людей, що у будинок не можна було потрапити ні через двері, ні через вікна.
1: Як сумно! Тільки старань і усе марно!
0: Почекай, малюк, це ще не кінець історії. У будинку люди, що стояли біля Ісуса, раптом почули якесь дивне шарудіння над головами. Потім, на загальне здивування, у стелі з'явилася діра. А через неї обережно спустилася ковдра з людиною, що нерухомо лежала на ній. Це був Гедеон. Друзі розібрали частину даху і опустили його прямо перед Ісусом.
1: Оце так! І що сталося потім?
0: Наш Господь Ісус Христос подивився на хворого хлопця і сказав: «Візьми свою ковдру і повертайся додому». У цю ж мить тіло Гедеона звільнилося від хвороби. До нього повернулися сили, і він встав. Потім він узяв ковдру і пішов до виходу. Люди у подиві мовчки розступилися, даючи йому дорогу. Деяких навіть охопив страх перед дивом, яке зробив Ісус. А Гедеон пройшов через кімнату і вийшов на вулицю, де його кинулися обіймати втомлені, але щасливі друзі. «Завтра ж я вирушаю у подорож!» – радісно вигукнув він.
1: «Так, ось і його мрія збулася. А я ніколи не стану капітаном!»
0: «Станеш! Просто зроби так, як Гедеон. Якщо бачиш, що твоїх сил не вистачає і нічого не виходить, попроси у молитві Бога допомогти тобі».
1: «Це означає, він і мені може допомогти стати капітаном?»
0: «Звичайно!»
1: «Ось

Боже, а у тебе є мрія? Розкажи про неї Ісусові і попроси допомогти тобі. Тоді одного чудового дня твоя мрія здійсниться. Час нашої програми добіг кінця.

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Приєднуйся до нас. Ми разом чудово проведемо час.
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік. Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю.
2: Кохана, повністю з тобою згоден.
1: Так, мамо, дякую, що ти усе це придумала.
3: Усім добре. Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Ти все правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані Блідопоганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач. Краще скажи, як тебе звуть? І що з тобою трапилося?

0: дому? Ух ти! Оце здорово! А чому?
1: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
0: Припини ревти! Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
1: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
3: Оце так? А що ж ти передумала?
1: Без них погано.
0: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш. Живи, як хочеш.

0: Маруся, веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але й про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Вам дяточко.
1: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
5: До побачення, Елю.
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «То й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили Галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала, і тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я сторчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усіх Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі».
1: Вітаємо вас, друзі. До речі, ми завжди любимо чути компліменти. А чи любимо ми робити їх іншим? Одного разу маленький хлопчик прибіг до мами дуже-дуже схвильований.
2: Мамо, ми з Оленкою побігли гратися у наш садок. Почали бігати і кликати один одного, а якийсь інший хлопчик насміхався над нами.
3: Який інший хлопчик? У нашому саду?
1: Запитала мама із здивуванням.
2: Я тобі кажу, мамо. Я сказав «А-а-а!» А він передражнив «А-а-а!» Я запитав «Ти хто?» А він сказав «Ти хто?» Я запитав «Як тебе звуть?» Він знову мене передражнив «Тебе звуть?» Ну тоді я розізлився і крикнув «Ти поганий!» «І що ти думаєш, мамо?» Він мені відповів «Ти поганий!» Тоді я йому сказав «Ну, якщо я тебе знайду, наб'ю!» А він мені пригрозив «Наб'ю!»
1: Мати посміхнулась і сказала
3: «Іванку, я колись також спілкувалася з цим хлопчиком. Повір, якби ти сказав «Люблю тебе!» Він би відповів «Люблю тебе!» І якщо б ти сказав «Ти хороший!» Хлопчик відповів би «Ти хороший!» Бо не злий хлопчик дражнив тебе, а ехо повторювало твої слова. А якби в твоєму серці не було роздратування і злості, ти почув би тільки ласкаві і добрі слова.

0: друже. А ти хочеш чути в свою адресу лише добрі і приємні слова? Почни говорити їх твоїм батькам і друзям, а вони бажатимуть добра тобі. В Біблії написано:
1: а те, що виходить із вуст наших, із серця виходить.
0: До побачення!
2: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Yeah.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Найкращий подарунок. Самого ранку падав сніг. Четверо дітей вийшли з хати. Найстарший був Толя, якому 10 років, за ним була Ніна, 8 років, Валя, 6 років і найменший братик Пестунчик Івась, якому всього 3 роки. «Будьте обережні і пильнуйте Івася», – сказала мама, проводжаючи їх, і помогла Івасю зійти зі сходів. Діти помахали на прощання, взяли Івася за руки і скоро заховалися в лапатих густих сніжинках, загрузаючи в кочугурок білого пухнастого снігу. Коли останній сміх і вигуки захоплення дітей віддалилися, мама зайшла до хати, почала прикрашати ялинку і завершувати готувати вечерю. Добре, що в церкві буде різдвяна розвага. Діти мають що робити і трохи розвеселитися, подумала мама. Бо ще з учорашнього ранку вони не переставали журитися та плакати. Сумне буде це Різдво, подумала мама і витерла сльози. Вчорашня новина забрала всю їхню радість. На морі зірвалася велика буря, налетіла на рибацький корабель і знищила його. Повідомили, що лише 3 особи врятувались, але серед них не був їхній тато. Він загинув на морі разом з іншими. Та мама, переборюючи смуток, рішила так щороку відзначати святий вечір заради дітей. До заходу сонця вона закінчила прикрашати ялинку, поклала під неї кілька замотаних подарунків, застелила стіл білою скатертиною, розставила посуд і, коли вже все було готове, перечитала кілька розділів з Біблії, стала на коліна і довго молилася. Сніг переставав падати і виблискував мільярдами зір проти місяця. Діти верталися додому із захопленням і голосними розмовами. Поклавши невеличкі подарунки, які отримали в церкві на сходах, вони бродили снігом, підкидали його догори, качалися. «Давайте зробимо снігову бабу», – хтось з них запропонував. Всі заходилися качати сніг, і за короткий час перед їхнім порогом стояла велика снігова баба. Мама почула їхні гаміри, сміх, вийшла на подвір'я і задоволено дивилася на них. Набавившись, вони побрели до хати. Тут їхній настрій змінився, хоч мама намагалася бути радісною, але втрата батька тяготила всіх їх. Після вечері вони посідали біля ялинки, щоб відкривати подарунки. Почувся голосний і настирливий стукіт у двері. Мама пішла, щоб подивитись, всі 4 дітей побігли за нею за цікавістю. За дверима почувся знайомий голос приятеля з віддаленого містечка, яке розташоване на побережжі моря. Мама відчинила двері, Христос народився, весело привітав він і, не чекавши на відповідь, сказав: «Я привіз вам найкращий подарунок». Та вони уже з цікавістю дивилися на великий предмет, покритий ковдрою із великим червоним бантом. «Діти, беріть, це для вас», – сказав приятель на їхні вагання. Діти підскочили, схопили за ковдру і стягли її. Випроставшись на ноги, перед ними стояв їхній тато. Діти скочили в обійми, їхній радості того вечора не було кінця. Приятель пояснив, що після того, як всі рятункові човни лишили, він ще продовжував шукати, бо це ж були його приятелі і співробітники. І пізно за північ його світло впало на річ, яка поринала і виринала у високих хвилях. І це був найкращий подарунок цих 4 дітей та їхньої мами. Це був їхній тато. Дорогі мої, ми були як ці діточки, сиротами без Бога, без радості і надії на щастя. Читаємо в посланні до Єфесян. «Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Та Бог Отець полюбив нас так, що дав нам свій найкращий подарунок. Цей найкращий подарунок з небес від самого Бога Отця є Господь Ісус Христос, Спаситель. написано: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що народився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує «Авва, Отче». Пам'ятаємо: «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Найкращий подарунок». Христина Приходько. «Нема більшої любові». В одному журналі була надрукована зворушлива розповідь. Під час війни у В'єтнамі помилково бомби впали на місіонерський дім для сиріт. Місіонери і кілька дітей були вбиті. Деякі діти були поранені, включаючи одну 8-літню дівчинку, яка перебувала в критичному стані. Жителі того містечка попросили негайної допомоги від американського війська, яке було розташоване в недалекому місті. За короткий час приїхав військовий лікар з сестрою Милосердя. Вони побачили, що без вливання крові ця дівчинка помре. Терміновий аналіз показав, що ніхто з присутніх дорослих не мав її групи крові, лише мали кілька непошкоджених дітей. Лікар вмів лише трохи говорити по-в'єтнамському, але сестра Милосердя трохи говорила по-французьки. І вони з труднощами пробували пояснити дітям, щоб хтось з них дав свою кров для цієї дівчинки, щоб спасти її життя. Коли лікар скінчив свій заклик, діти з наляканими, широко відкритими очима ніби завмерли. Але після кількох довгих хвилин одна маленька ручка, трясучись, піднеслася догори, потім опустилася, а потім знову повільно піднеслася. «Дуже дякую», – сказала сестра Милосердя по-французьки. «Як твоє ім'я?» – спитала вона. «Ганк», – відказав хлопчик. Ганка положили на ліжко, обмили спиртом руку і вставили голку в його вену. Весь час хлопчик лежав тихо, але напружено. Через короткий час Ганк вибухнув голосним плачем. Та він скоро закрив своє обличчя вільною рукою, щоб приглушити плач. «Чи голка спричиняє тобі біль?» – запитав лікар. Ганк похитав головою, але за короткий час знову вибухнув голосним риданням та знову закрив обличчя рукою. Лікар перепитав, чи голка спричинює болі. Ганк похитав головою в знак, що ні, але тепер він почав тихо і невпинно плакати.

0: Повний спокій покрив обличчя хлопчика. На запитання лікаря сестра милосердя пояснила, що хлопчик думав, що він має померти. Він зрозумів, що ви просили, щоб він віддав усю кров дівчинці, щоб вона могла жити, сказала в'єтнамка. Чому ж він погодився зробити це? Здивовано запитав лікар. В'єтнамка запитала хлопчика, який відповів: «Бо ж вона моя приятелька». Господь Ісус Христос сказав: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». А апостол Іван каже: «Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас». Цей малий хлопчик був готовий покласти своє життя за свою приятельку. Яка велика мала бути його любов та жертовність і бажання дати життя цій дівчинці. Бажання ж Господа Ісуса Христа, щоб спасти нас, перевищує всі людські бажання, і любов Його перевищує всю людську любов. Він віддав своє життя за нас тоді, коли ми були не приятелями, але нечестивими ворогами. Яка незбагненна і велика Його любов до нас, і яке велике Його бажання, щоб спасти нас і дати нам вічне життя. Життя цієї дівчинки було врятоване через жертву крові малого хлопчика. Коли б вона не прийняла жертви хлопчика, вона б померла. Так само і ваша душа буде спасена лише тоді, коли ви приймете жертву Христа і обмиєте свої гріхи в Його пролитій за вас крові. Хто ж не прийме жертву Христа, той навіки загине. Хто з вас ще не прийняв Господньої жертви? Прийміть сьогодні, щоб вам навіки жити з Христом у Його царстві. Ви прослухали оповідання Христини «Приходько, немає більшої любові». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якою людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
4: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає аби як, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на його заклик. Звернися до нього в молитві, і він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвилина і пилина. Запитала колись Бога лукава людина: що для тебе мільйон років, як одна хвилина? Що для тебе пуд золота, як одна пилина? То подаруй мені, Боже, єдину пилину. Бог ласкаво посміхнувся: почекай хвилину. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Молодіжне радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Ми отримуємо відгуки про передачу і дуже радіємо, що наші передачі подобаються вам.
3: Нагадуємо, що чекаємо від вас листів, в яких ви розкажете нам, як наші передачі допомогли вам розказати невіруючим друзям про Бога. Чи допомогли ви їм піти вірною стежкою, якою самі йдете?
2: Дорога моя стежинко, як тебе не любити? Ти мене навчила, як на світі жити. Коли тебе читаю, я серцем радію, бо ти мені вселяєш у серце надію. Я від тебе вчуся Біблію читати, Богові служити, старшим помагати. Мій журнал, моя стежинко, я тебе читаю і в поштову скриньку завжди заглядаю. До побачення, стежинко, писати кінчаю. Наступного номера з нетерпінням чекаю.
1: Я сама з нетерпінням чекаю на кожну зустріч з вами, любі мої хлопчики і дівчатка.
3: Нам подобається, коли ви пишете про свої досягнення, як допомагає вам наша передача ставати кращими, уважнішими.
2: Сьогодні ми розкажемо вам історію про двох братиків, які теж хотіли стати кращими. Ось послухайте, вона називається «Найкращі нагороди».
3: І Олег були сьогодні черговими на кухні. Дівчатка, Надійка та Галя, готували вечерю, а вони, хлопці, мали тепер прибрати зі столу, помити посуд і навіть підмести підлогу. Вони з ентузіазмом узялися за роботу, адже мама потім поставить за неї оцінки. А наприкінці місяця родина підведе підсумки, і діти, які заробили найвищі бали за виконання всіляких хатніх робіт, отримують головні призи. Невдовзі посуд уже блищав на поличках у великій кухонній шафі, стіл був чисто витертий, а підлога підметена.
4: «Ну що, Толіку, все готово, ходімо покличемо маму»,
3: – запропонував Олег.
5: «Еге, ходімо. Слухай, Олежку, а що це за зошит у там у кутку, в шафі?»
4: «Де?»
5: «Та онде, біля вази з печивом».
4: «Ой, так це ж мамин зошит, той, що з оцінками. Давай подивимося. За 3 дні тато підраховуватиме бали. Цікаво, хто цього разу переможе?»
3: Схвильовано прошепотів Олег, адже жодного разу хлопець не отримував за свою роботу головного призу.
5: «А що? Давай подивимося!»
3: Погодився Толік. Він і сам палав бажанням побачити оцінки. Хлопці про всяк випадок визирнули за двері кухні. Їхні кирпаті носи аж сопіли від хвилювання. Щоки так розчервонілися, що навіть не було видно ластовиння, а під кучерявим чубом Толіка з'явилися крапельки поту. За дверима нікого не було. Інші діти гомоніли в кімнаті на горі, де зазвичай перед сном батько цієї багатодітної родини провадив маленьке сімейне молитовне зібрання. Голос мами було чути з кімнати малюків, їм саме час вкладатися спати. Ніхто не стане на заваді, можна діяти. Олег виліз на стілець, відхилив трохи дверцята шафи, і ось заповітний зошит, який нікому не можна було брати, опинився в руках у допитливих хлопчиків. «Мабуть, мама випадково забула тут свій журнал із оцінками». Олег квапливо гортав сторінки.
4: «А ось і квітень. Поглянь на Толіку.
5: Оце так! Я би до Олени знов самі 5-ірки. От зануда!
4: У Сергія, дивись, теж. А йому нещодавно вже давали головний приз.
5: І в Сашка оцінки непогані. А в нас із тобою 5-ірок і зовсім немає. А натомість 2-ка. Це за що ж її мама поставила?»
4: «Так, це було у вівторок. А, згадав, ми ж тоді картоплю чистили. Ти, мабуть, знову погано почистив».
5: «Чому це я? Завжди я винний. А може в мене ніж був тупий?»
4: «Може й ніж, тільки нам від цього не легше».
3: Хлопці ще трохи подивилися на оцінки, при цьому не забуваючи інколи визирати за двері, але їх ніхто не турбував.
6: Ось так завжди в житті буває. Стараюся, стараюся, і все дарма.
5: Якби мені цей зошит трапився до сьогоднішнього чергування, я б так не старався мити посуд. Яка різниця?
6: Згоден, я теж. А як ми підмили? Ані порошинки, підлога аж виблискує.
5: Чуєш, Олешку, а давай ці оцінки трошки того, ну, виправимо. Ага, як у шкільних щоденниках.
3: Олег замислився. Його вуха почервоніли. Схвильованим шепотом він відповів.
4: А що? Давай. Треба лише ручку підібрати.
5: Як тільки можна терпіти таку несправедливість? Слід навести лад, щоб Оленка не зазнавалася. Та Сергій і Сашко теж.
3: У коридорі так само нікого не було. Мама, певно, все ще вкладала малюків. А на горі вже розпочалася вечірня молитва. Олег прослизнув до кімнати хлопчиків, схопив зі столу кілька авторучок і прослизнув назад до кухні. Хлопчаки, пошкребавши зошит ножем, виправили кілька Оленкіних п'ятірок на більш відповідні, на їх погляд, трійки, а свої трійки – на жадані п'ятірки. Довелося переробити й оцінки інших братів та сестер.
4: Ну от, тепер порядок.
5: Швидше клади зошит на місце. Ми так тут вже підозріло довго чергуємо.
3: Зошит опинився на своєму місці в шафі, а хлопці вже в кращому гуморі пішли на пошуки мами. Вона й справді була в кімнаті малюків. У когось з них підвищилася температура, і вона затрималася біля ліжка хворого.
5: Мамо, ми все прибрали.
3: Добре, хлопчики, ідіть на молитву. Я ще якийсь час побуду тут, а потім подивлюся на вашу роботу. Того вечора та й у наступні дні Олег і Толік молилися, щоб справедливість перемогла, і головний приз отримали не вискочки, а належні люди, і щоб Господь зробив так, аби їхні виправляння в маминому зошиті залишились непоміченими. Нарешті настав довгоочікуваний вечір. Батько після молитви за всіх своїх дітей вручив помічникам призи з подякою за допомогу, а перед цим він сказав: «Діти, ось так одного разу Господь роздаватиме в нагороду вінці своїм працелюбним дітям. Він ніколи не помиляється, і нагороду отримує лише той, хто чесно заслужив її тут, на землі. Ми з мамою завжди молимося, щоб і ми не помилялися щодо вас, тож і ви підтримуйте нас своїми молитвами. Цього місяця головні призи отримають». Тато трохи помовчав. Олег і Толік від хвилювання густо почервоніли. Ой, що зараз буде? Олег і Толік. Так, вони цього разу заслужили найвищу нагороду. Підійдіть до мене, хлопчики. І батько дістав два великих згортки. Під здивовані погляди дітей двоє хлопчиків отримали свої нагороди. Тепер їм належить помолитися вголос, щоб подякувати Господу за допомогу в роботі. Олег молився, ледве ворушачи язиком. Та й Толік був сьогодні напрочуд стислий у молитві, здається, не виказував особливого захоплення. Потім трохи менші призи отримали й інші діти. Всі здавалися цілком задоволеними. «Ну що ж, а тепер розгортайте свої пакуночки», – запропонувала дітям мама. «Хіба вам не цікаво подивитися на свою нагороду? Та іншим хочеться побачити». Малюки, які самі не могли розгорнути свої призи, підходили до неї по допомогу. Хтось із них отримав повітряну кульку, хтось ручку, хтось ляльку. Старші діти розгортали свої пакунки власноруч. Комусь дісталася нова книга, хтось розглядав іграшку, хтось – нові кольорові олівці. Оленка милувалася маленькою виточеною вазочкою для квітів. Сергій тримав збірку віршів улюбленого поета. Сашко всім показував фломастери. Поки Олег і Толік теж з нетерпінням розгортали свої пакунки, решта дітей оточила їх з усіх боків. Ще пак! Всім хотілося дізнатися, які головні призи були цього разу. І ось Толік розгорнув свій приз. Текст у гарній рамочці, написаний величезними яскравими літерами. «Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному». Галатів 5:26. Серце хлопця наче опекло вогнем. Він ледве спромігся перевести погляд на Олега, який так само зніяковіло читав свій текст у такій самій гарній рамочці. Читали його інші діти. «Не віддавайте членів своїх, гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих із мертвих». Римлян 6:13. Олег і Толік безпомічно закліпали очима, ледве стримуючи сльози. На допомогу прийшла мама. «Діти, хвилиночку уваги! Олег і Толік хочуть вам дещо розповісти. Адже так, хлопчики?»
6: «Не хочемо».
5: «Тобто, так, хочемо»,
3: – плутано кивнули хлопчики. «Ну що ж», – погодився батько, – «але краще спочатку розповісти все Ісусові». І в кімнаті залунали дві молитви покаяння. А потім діти й дорослі почули довірливу розповідь про те, як Толік і Олег у легкий, але неправильний спосіб хотіли отримати найкращі нагороди. Добре, якщо є родина, на чолі якої стоїть Господь. Тут ніхто не осудить, а простить і допоможе в скрутну годину. Допомогли рідні християни й Олегу з Толіком. А вірші з Біблії, які вони отримали у винагороду, повісили в кімнаті, адже ці слова з Біблії потрібно знати всім.

0: бажаємо усім вам ніколи не розлучатися із найкращою у світі книгою.
1: Це книга Біблія. Вона завжди дасть відповідь на всі ваші запитання.
2: І нехай у вас будуть улюблені вірші з Біблії, які ви вивчите на пам'ять.
0: Хай ваші серця завжди будуть відкритими на добро.
3: Шукайте вірну стежку, і вона обов'язково приведе вас до Бога.
1: Пишіть нам! Я хочу мати багато друзів.
2: Нехай наші передачі «Стежинки» допоможуть вам розказувати всім про Божу любов.
4: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згарячо сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його совість.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли

0: Мама пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене? Все світ.
5: Хліб, колискова чи повітря.
6: Ось, що скажу для тебе.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом. Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем. Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію – величного життя. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині Коваля, Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості.
2: Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
1: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «Українці» замість «Русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до Галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
2: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
1: Юнак із бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвично. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою.
2: Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і 7 місяців він пробув в ув'язненні.
1: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
2: Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя.
1: За все життя Івана Франка заарештовували тричі. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами. Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого три дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю. Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка. До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари. Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Любовних віршів Франко їй не писав, та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
2: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
1: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
2: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового вісника – журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
1: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
2: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
1: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
2: Франку належить понад 5000 творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мало перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
1: Олесь Гончар писав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
2: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
1: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
0: прослухали програму «Історія в особистостях».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Львівська область. Чудовий музей просто неба називається Шевченківський гай. Скансен – це назва найпершого у світі музею просто неба, створеного в столиці Швеції, місті Стокгольмі, понад 100 років тому. Гуляючи лісистими пагорбами величезного парку, ми з вами зможемо побачити безліч справжніх дерев'яних хат і церков, привезених із різних куточків Західної України. Тут є і кузня, і школа, і дерев'яна церква, і водяний млин, і вітряк. Навколо Львова збереглася велика кількість стародавніх замків і монастирів. Вони утворюють золоту підкову Львівщини. Один із найцікавіших туристичних маршрутів. Мені дуже хочеться там побувати. Олеський замок – один із найвідоміших в Україні. Він височий на пагорбі над містом Олесько. Споруджений замок у 13-15 столітті галицько-волинськими князями. На схилах пагорба розкинувся італійський парк із старовинними і сучасними скульптурами. Середньовічному Свійському замку майже 500 років. Він має всі ознаки справжньої оборонної споруди. Високі стіни, вежі, захисний рів і міст. Шкода, що всередину замку зараз потрапити важко. Він потребує серйозної реконструкції. Підгорицький замок – найкрасивіший у золотій підкові Львівщини. Він був одночасно і розкішним житлом, і укріпленою фортецею. У давні часи Підгорицький замок вважався одним з найкращих у Західній Європі. Колись тут відбувалися розкішні бали, які в кожному поважному замку у Підгорецькому є свій привид. Це біла пані Марися. У підземеллі замку привидові присвячений цілий музейний зал.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому олівець пише, а гумка стирає?
1: Олівець – це інструмент у вигляді дерев'яного стержня з графітовою серединою, грифелем, що пише. Це один із найдавніших інструментів на землі. Значно пізніше були придумані пір'яна ручка, кулькова ручка, фломастери і маркери. Чому ж олівець, а саме його стрижень, залишає слід на папері? Річ у тім, що в графіті атоми розташовані неабияк, а в заведеному порядку – шарами. У кожному шарі атоми розташовані правильними шестикутниками, як стільники, і перебувають близько один до одного. Тому вони міцно пов'язані. А від шару до шару відстані досить великі, як для атомів, звісно. Коли ми ведемо грифелем по паперу, шар за шаром легко відривається і опиняється на аркуші. Під час малювання ми любимо, щоб під рукою були не лише олівці, а й гумки. Їх ще називають пластиками. Гумка стирає, адже тертя нею по паперу виробляє електростатичну напругу, яка дає змогу частинкам гумки притягувати частинки графіту. Добра гумка при використанні поступово зменшується, стирається.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.